0: music.
1: Daily blend of music.
0: This is your sunrise shake-up show
1: that wakes you up,
0: shakes you up, and gets your day fired up with Fani every morning between 5 and 6 a.m. on Helderberg FM.
2: 93.6.
0: Your community station.
3: Hallo, goeiemôre, baie welkom. Dit is so 1 minuut na 5. Jy is ingeskakel net hier op Helderberg FM saam met my Fani Skooman. En dit is jou Sunrise Shake-up Show. En dit is lekker waar ons gaan jou shake-up vanmôre so. En net voor die lekker lang naweek, indien jy vrijdag ook afgevat het. Onthou, môre is een lekker vakantiedag, nee. Is een lekker braai dag. Ons sien vandag uit na een lekker koelerige dag. Want ons het dan gekook gister met baie warme weer. Ja, dit is wat op pad is. Ons het definitief een baie warm somer op pad. Maar ons gaan so eers een bietjie afkoel van nou af tot en met hier teen Sondag. Ek sien maandag gaan het weer opklaar en dan het het baie warme weer. Op die oomblik so bietjie paar druppeltjies wat val. So dit kan al dalk een bietjie nat wees. Daar is so klein reen wat voorspel word vir vandag. So vroeg ochend lyk my met een bietjie so mistige reentjie wat val op plekke. Ek gaan vir jou boogte hou van die weerverslag. So oor so 10 minute bring ek vir jou volledige weerverslag van vandag af tot en met die naweke. Waarna kan ons uitsien wat om aan te trek. Maak seker jy pak jou tasie reg en dien jy een bietjie weg aan die naweek. Gaan ek vir jou help om seker te maak jy pak reg. Dan kyk ek ook na die verkeer. Ek moet sê daar is een bietjie van een ophopende verkeer op hierdie stadium. Stadige bewegende verkeer op die Slouries pas. Dit is beide richtings. Sien ek is daar heel wat stadige bewegende verkeer. Ek weet nie wat die probleem is daar nie. Dien jy in die omgeving is jy ook baie welkom vir my te laat weet. Of as jy sommer net wil saamgesels hier op ons WhatsApp lijn. Dit is 021-100-6936. Dan hierom half bring ek vir die nieuws hoofdtrekke. Die weer en verkeer, maar het is in, bring ek vir jou lekker muziek om jou kopie koffie saam mee te geniet en sommer hierdie week af te in die middel van die week af te skop met lekker muziek. Beyonce, Curved It, net hierna.

0: FM 93.6.
1: Here for you.
2: Dit is so 11 minute na 5, goeiemorgen as jy net ingeskakel het met nou van die Schoen met jou Sunrise Shake-Up Show. Dit was Amy Whitehouse met Rehab en ons het begin met Beyoncé Kaffiet. Kom ons kyk so 'n bietjie na die weer vir vandag en soms so vir die res van die naweek, as ons nou net moet seker maak ons pak reg en indien ons bietjie weggaan vir die naweek. Dit gaan maar bietjie koelerig wees van plek tot plek, heel wat reën wat op pad is ook hier van Vrydag af en daar word so klein bietjie reën verwag vir vandag met so'n bietjie misterheentjie wat val op die oomblik hier in die strand Helderberg area. Ons begin sommer hier in die strand Helderberg area op die oomblik, so 17 grade en daar is omtrent geen wind wat waai nie. Prachtige dag wat voor lê met 'n bewolkte dag met klein bietjie reën. Vandag koelerig, so 'n maksimum van 22 en 'n minimum van 17. Môre raak dit weer lekker warm, alhoewel nog steeds bewolkte weer gaan wees. Temperature maksimum 25 en 'n minimum van 16. En dan Vrydag lyk dit of ons 'n bietjie reën gaan hê as die temperature 'n bietjie gaan daal tot en met 20 grade en minimum van 16. Saterdag is sonskyn dag met bewolkte weer, die temperature 19 en 'n minimum van 14 en dan begin dit stadig maar seker opklaar en warmer word hier van Sondag af as die temperature gaan styg tot en met 21 grade en 'n minimum van 15 hier vir die strand Helderberg area Gordons Bay Somerset West. As ons kyk na Gerbou op die oomblik so 16 grade met ook geen wind wat waai nie. Vandag 'n bewolkte dag met 'n klein kansie ook vir klein bietjie reën, ook seker heel moontlik so in die oggend. Temperature maksimum 21 en 'n minimum van 16. Môre gaan dit opklaar en dit gaan 'n mooi dag wees hier op ons Heritage Dag daar in Gerbou. As dit temperature gaan styg tot en met 26 grade met 'n bewolkte dag en meer sonskyn. Dan het ons Vrydag 'n bietjie reën op pad met koelerige weer en daar vir Gerbou temperature 'n maksimum 19 en 'n minimum van 13. En dan Saterdag het ons temperature wat 'n bietjie gaan daal. Koelerige weer wat ons kan verwag tussen Saterdag en Sondag. Temperature is slegs 16 grade en 'n minimum van 11 en dit is vir Saterdag en Sondag en lyk of dit gaan opklaar hier teen Maandag as ons weer 'n sonskyndag kan verwag vir Gerbou. Wat Stellenbosch aanbetref, op die oomblik so 15 grade en ook geen wind wat waai nie. 'N matige dag vandag, bewolkte dag met ook so 'n paar druppels wat gaan val. Een maksimum van 23 grade, minimum van 15. En dan môre het ons 'n baie warme dag, alhoewel het gaan bewolk wees. Temperature maksimum 27 grade met 'n minimum van 15. En dan daal dit so hier teen Vrydag met die reën wat op pad is vir Stellenbosch. Temperature maksimum 19, minimum van 14. Dit gaan opklaar teen Saterdag en Sondag as ons mooi weer verwag vir Saterdag en Sondag met 'n bewolkte dag en

0: 10 en 'n minimum van 15. So ook vir donderdag, 'n koelere dag, so maksimum 17 en 'n minimum van 15 met bewolkte weer. En so ook vir Vrydag, bewolkte dag wat voorlê, 'n maksimum 17 en 'n minimum van 15. Daar's 'n bietjie sonskyn wat gaan deurkom hier teen Saterdag en Sondag vir Kaapstad, as die temperature gaan wissel tussen 18 en 19 grade maksimum. En dan gaan het opklaar hier teen Maandag met 'n sonskyn daar wat ons kan verwag vir volgende week. Dit is wat jou weer betref vir vandag en soms so vir die naweke tot en met Maandag. Kom ons kyk so vinnig net na die verkeer. Ek sien daai probleempie daar by die Seloudis pas is lyk my opgeklaar. Alles loop glad. Geen probleme hier in die Helderberg nie. Binnekort bring ek vir jou verkeerverslag. So bly gerus ingeskakel. En jy is ook baie welkom om saam te gesels. Indien jy op iets afkom, stuur vir my WhatsApp op 021 100 6936. Is Lee Cole Blind.
1: I've been seeing oceans in your eyes. Waves are calling, waters flowing.

0: Helderberg FM.
1: Helderberg FM 93.6.
0: Here for you.
2: It's the Lame Whistles. Ek slaap in jou hoodie. En hierdie nou bring vir jou weerverslag, sowel as die verkeerverslag, so bly gerus ingeskakel. Dis nou so 47 minute na 5.

0: Dit was Taylor Wessels, ek slaap in jou hoodie. Is nou so 10 minute voor 10 minute voor 6. Kom ons kyk so 'n bietjie wat gaan die weer vandag doen en vanmôre. Moet sê jy word gesê daar gaan heel wat reën plaasvind, maar ek dink dis maar net so 'n motreentjie wat gaan val. So vroeg oggend ons kyk na die strand Helderberg area Gonsbaai, so moet dit wees. Op die oomblik is so 17 grade en met so 5 km van wind wat waai en vandag kan ons uitsien in 'n temperatuur van 'n maksimum 22 en minimum van 17 met 'n bewolkte dag wat voorlê. Môre baie dieselfde alhoewel 'n bietjie warmer met bewolkte weer maksimum 25 en 'n minimum van 16. En in wat die verkeer betref moet ek sê alles hier in Helderberg loop lekker glad en niks probleme op hierdie stadium wat ons kan rapporteer nie. Maar dit is amper tyd vir my om tot siens te sê en ek het vir Wilney hier in die atelier. Goeiemôre.
1: Môre, ek hoop dit gaan goed.
0: Gaan baie goed, dankie man. Dit is amper lekker lang naweek. Maak jy ook lang naweek van hierdie...
1: Nee,
0: want het is mos, het vang jou net so by donderdag en dan as jy nou vrijdag afvat, dan maak jy sommer lekker lang naweek.
1: Exactly.
0: So, ja, nee, definitief heel wat mense wat het gaan doen. Wanneer kan ons uitsien in jou program vanmorgen?
1: So, dit is woensdag, obviously, Wild Wednesday is happening. We are actually going to chat about e-waste today.
0: Okay.
1: I don't think a lot of people think about what happens to our electronic devices, etc.
0: Very important.
1: Afterwards, so we'll be chatting to Go Green Solutions this morning around 8:15 to find out a little bit more about why you should do it, how you should do it, etc. But otherwise, the usual, we've got a Lacka Schmidhauser breakfast battle. There's a lovely breakfast triple play just to get your morning started.
0: And of course, great music just on Helderberg
1: FM. Yes.
0: Dit is waar jy kan uitsien. Ek is morgenochtend weer terug, so bly gerus ingeskakel hier op jou Heritage Dag, vakantiedag. En ek hoop jy gaan het oggend sal my geniet. Elke oggend hier tussen 5:00 en 6:00. Ek sê tot ziens met Take That van Sweet July.
2: Your community station. This is Helderberg FM 93.6.

0: the one and only Miley Cyrus, or just Miley, with See You Again here on Helderberg FM 93.6. Nou, hierdie 7 uur nuusbulletin word met trots moontlik gemaak deur Delta Panel Beaters. Met meer as 30 jaar se ervaring herstel Delta Panel Beaters jou voertuig volgens oorspronklike fabriekstandaarde. Hulle is ook goedgekeur deur vooraanstaande motorhandelsmerke soos Volkswagen, Toyota, Audi en nog vele meer. By Delta staan gehalte, vinnige diens en jou gerief altyd eerste. Skakel 021-853-2404 of besoek deltapanel.co.za. Delta Panel Beaters, jou betroubare keuse vir motorherstelwerk.
1: Okay, Thursday's plan. You don't need wood, meat, tongs, wine, beer, salads, mealies or potatoes. Just a friend. Come to the Elgin Railway Market. We're open.
2: Helderberg FM
3: 93.6.
2: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van Rooyen met jou nuus om 3 minute oor 7. Suid-Afrika dring aan op groter Afrika verteenwoordiging in die VN Veiligheidsraad. Die portefeulje komitee oor polisie is bekommerd oor die aanklagte teen Sibiya en Swem. Tatiana Smith keer terug met die oog op deelname in Los Angeles in 2028. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Suid-Afrika se permanente verteenwoordiger by die Verenigde Nasies, ambassadeur Mxolisi Sizonkosi, sê die land te dring aan op groter Afrika verteenwoordiging op die VN Veiligheidsraad. Die raad bestaan uit 5 permanente lede en 10 tydelike lede wat vir 2 jaar verkies word. Afrika het tans verteenwoordigings onder die raad is 'n verkose lede, maar geen permanente setel nie. Nkosi sê Afrika se saak vir permanente verteenwoordiging is gebaseer op die vastelandse demografiese, ekonomiese en geopolitieke belangrikheid, as ook sy regstreekse belang by vrae oor internasionale vrede en veiligheid. Die parlementêre portefeulje komitee oor polisie het kommer uitgespreek oor aanklagte teen die geskorste nasionale adjunkte polisiekommissaris Shadrack Sibiya. Hy staar 5 aanklagte in die gesig, insluitend verkrachting, mensenhandel, bevordering van die seksuele gereedmaking van 'n kind en 2 van seksuele gereedmaking van 'n kind. Sibiya word beskuldig dat hy 'n 16-jarige meisie seksueel gereed gemaak en 'n 18-jarige vrou verkrag het. Die komitee voorsitter Ian Cameron het aan Newsroom Africa gesê die gereg moet sy gang gaan.
4: These are extremely serious charges, and that in a time where we have this very serious onslaught of violent crime in general, specifically the outcry from people over the past week or two regarding the Ekurhuleni matters and the whole outcry regarding gender-based violence in general. So I think this really adds insult to injury.
0: Die Wes-Kaapse regering het die minister van Landbou Willie Oukamp se voorstel verwelkom dat maatskappye in die privaat sektor toegang kry tot die Landbou Navorsingsraad se intellektuele eiendom oor enstof teen bek en klouseer. Die Navorsingsraad se enstof is baie doeltreffend teen die plaaslike bek en klouseer stamme, maar weens vervaardigingsbeperkings kan die raad tans nie genoeg vervaardig nie. Die LER vir Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme, Ivan Meyer, sê hierdie voorstel erken dat die stryd teen bek en klouseer deur die hele sektor hanteer moet word.
5: Dit is 'n groot en praktiese stap dat Suid-Afrika se vermoë om bek en klouseer te beveg sal versterk. Die Wes-Kaapse regering verwelkom die stap, want dit sal ons veebedryf beskerm en meer werk skep in die Wes-Kaap.
0: In internasionale nuus, Brasilië se president Luiz Inácio Lula da Silva sê sy land sal nie plaaslike of buitelandse inmenging toelaat by wat hy die mense se demokratiese keuse noem nie. Dit kom te midde van toenemende beweringe van buitelandse inmenging by die landse verkiesing in Oktober, waar Lula da Silva sal probeer om 'n 4de nie agtereenvolgende termyn as president verkies te word. Die Brasiliaanse leier het die VN se nasionale vergadering in New York toegespreek. Hy sê doeltreffender diplomatie is die enigste manier waarop kollektiewe probleme, insluitend konflikte, suksesvol hanteer kan word. In swemnuus, Suid-Afrika se viermalige Olimpiese medalje wenner Tatiana Smith sê haar terugkeer uit uittrede is gemik op voorbereiding vir 2028 se spele in Los Angeles. Sy het ingeskryf vir die 50, 100 en 200 meter borsslag by die Suid-Afrikaanse kortpad kampioenskap in KwaZulu-Natal. Die 29-jarige Smith het uitgetree na 2024 se spele in Parys, waar sy goud verower het in die 100 meter borsslag en silwer in die 200. Die 50 meter item word die eerste keer ingesluit in die Amerikaanse stad en Smith sê sy gaan daarop konsentreer. En dan het die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.18 teen die dollar, R18.51 teen die euro en R21.57 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $86,266. Die prys van goud is $4,344.68 per fynons en die prys van Brent-olie $99.62 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, Suid-Afrika dring aan op 'n groter Afrika-verteenwoordiging in die VN-veiligheidsraad. In die weervoorspelling vir vandag, dit gaan bewolk wees met die Helderberg sowel as Stellenbosch, wat 'n maksimum van 24 grade kan bereik, Grabouw 22 en Kaapstad 20 grade. Vir Helderberg FM Nuus en weer, is ek Wilnay van Rooyen.
2: Helderberg FM
3: 93.6.
2: Here for you with local and international news.
6: Goeiemôre, dit is 8 minute na 7. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Center. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. The Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at deyoung.co.za. The Young's Panel Beating Center, the name you can rely on. Jou verkeer in die Helderberg vanoggend, ek sien daar 'n stadige bewegende verkeer of althans jou gewone oggendverkeer op Main Road in Strand. Verder sien ek niks anders in die Helderberg op die oomblik nie. Buiten die Helderberg area op die N1 ingaande na Kaapstad, stadige bewegende verkeer op die Elevated Freeway. Op die N1 ingaande na Kaapstad, stadige bewegende verkeer na die M5 Coburg Interchange. Dan is daar 'n stilstaande voertuig op die N2 ingaande net na die afrit van Kuilsrivierstraat. Die linkerskouer is gesluit. Op die N1 uitgaande in 'n oostelike rigting is daar padwerke by die ou N1 straat, die regterbaan is gesluit. Op die M3 in Bishop's Court in 'n noordelike rigting stadige bewegende verkeer na Paradise Road. As jy dalk moontlik weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp lyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
2: This is HFM Breakfast, waking up the Helderberg. Monday to Friday from 6 to 9 a.m.
3: This is Helderberg FM
2: 93.6.

0: Hi, sorry, ek is nou weer terug.
1: Ek wou net sê, dan welkom terug.
0: Ja,
1: so bly jy teruggekom.
0: Ek hoor goed is vir my spook wat vir my sê jy het hier anderse dinge begin doen. Like, what is happening? Ek gaan uit die studio uit vir 2 sekondes. En jy en my spook is besig met ander dinge.
1: Ja, we override all the authority. Jy weet mos wat sê hulle, as die kat weg is, is die muis baas.
0: I'm here for it though. But you know what? I'll allow it. I will allow it. So let us know on the WhatsApp line, 021-100-693-6. Team Mickey, Team We Found Love, or Team Rosh Special. Terwyl ons wag vir jou votes, is het Demi Lee Moore met Hartbreek.
2: Jou gemeenskapsradiostasie.
3: Helderberg FM.
2: 93.6.

0: It is the one and only Jamie Lee Sexton with Wild Electric. We also had some Benson Boone with The Time of My Life.
1: Sing voluit, kap het uit, want is hoogtijd. Die Toyota Musiekfees bring jazz, indie, folk, rock en 'n bietjie blues saam met die Who's Who's. Met Karen Zoid, Woesie Maglasela, Anton Goosen, Melissies Weplaikies, Amanda Strydom, Dean Bali, Koenie de Villiers, Ramon Alexander en daar's nog Bianca Flanders, Frida van den Neever, Jacques de Priester, Gert Vloknel, Jan Blom, Glaskas, Elvis Blue, Raaf, Joshua Nadireen en 3 tot 11 Oktober, Toyota Stellenbosch Woordfees, kaartjies by Quicket.
0: At Blockman the Butcher, quality, freshness and value are always at the heart of everything they do. Whether you're planning a family dinner, stocking up for the week or getting ready for your next braai, you'll find a wide range of quality meats, delicious deli products and everyday favourites at prices you'll love. Visit Blockman the Butcher at Shop 2, Gerber Centre, Lannenegger Street, Strand or call 082-387-0261. Blockman the Butcher, your neighbourhood butcher.
2: Helderberg FM
3: 93.6.
2: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus hooftrekke om 32 minute oor 7. Kolumbia onttrek sy steun vir Suid-Afrika se volksmoordsaak teen Israel. Drukverkeer word vanaf vandag verwag op die N3 tolroete en Zelensky herhaal dat hy gereed is vir 'n ontmoeting met Putin. Bly ingeskakel op Helderberg FM vir die volle bulletin om 8:00.
2: Helderberg FM
3: 93.6.
2: Here for you with local and international news.
4: Goeiemôre, dit is 28 minute voor 8. This traffic update is brought to you by De Jong's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Jong's collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship, done right the first time. Visit them at dejong.co.za. De Jong's Panel Beating Centre, the name you can rely on. Jou verkeer vanoggend op die oomblik in die Helderberg sien ek daar is baie stadige bewegende verkeer op die N2 vanaf Haliti Drive al die pad regdeur tot omtrent by Helderberg Industriële Park. Dan is daar jou gewone oggendverkeer op Main Road in Strand. Stadige bewegende verkeer op Broadway Boulevard verby die Winston Estate area en as ook die interseksie met Main Road in Strand. Terug op die N2 in Strand, stadige bewegende verkeer uitgaande. Die verkeer staan terug vanaf Victoria Straat tot en met Strand Industria. Inkomend op die N2 staan die verkeer terug vanaf die N2 tot en met Mall Motor City. Op die N2, op Victoria Straat self is daar ook stadige bewegende verkeer. Dit is vanaf Strand in die richting na die N2. Niks anders op die oomblik wat ek kan sien in die Helderberg nie, buiten die Helderberg area. Daar is protesaksie op Govan Mbeki straat en New Isleben straat in Browns Farm area. Jy kan vertragings daar verwag of die pad wat divert is. Maak asseblief dan gebruik van alternatiewe roete as daardie roete in Philippi. Op die N7 Suid-Afrit na Bosmansdamstraat is daar stadige bewegende verkeer. Stilstaande voertuig op Joostenberg vlakte afrit na die N1 uitgaande, dit is by Lucullus straat. Op die M5 in Maitland in die noordelike richting stadige bewegende verkeer na die N1 Coburg Interchange. Stilstaande voertuig op die N2 uitgaande by die afrit na Jacques Gerwel Drive, die linkerskouer is gesluit. As jy dalk moontlik weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
2: You're listening to HFM Breakfast on Helderberg FM 93.6.
0: It's that time of the morning to get into your Schmidhauser Breakfast Battle winner this morning. We had the one and only Tony, I nearly said Tony Mickey.
4: and I was going Tony Braxton, what?
0: Die kop is hy ultimaal hier vandag. Ja, hy dink aan 10 biljoen ander goedes op hierdie oomblik. Nou yes, we had Tony Basil with Mickey up against Rihanna and Calvin Harris with We Found Love. And it was up to you to let us know which one you thought was better or maybe even just a Rosh special. So kom ons kyk hoe jy gestem het vanoggend. Marie Helderberg is baie stil vanoggend.
4: Gepraat van stil, waar is oom Beenloosvang?
0: Ja, want
4: oom Blackie?
0: Ons het lanklaas van hom gehoor.
4: Ons het baie lanklaas van oom Blackie Swart gehoor. En dan ook Tannie Tilla.
0: Ja.
4: Waar is Tannie Tilla? Waar is die mense van die Helderberg? Moet nou nie dat ek vir jou, ek wil nie vir jou kom soek nie.
0: Ja, asseblief. We've got things to do, maar ons wil ook weet of jy alright is.
4: Ja, ons wil weet, wat beplan jy vanmorgen vir braaidag? Is jy okay? Is alles reg? Is al jou braai goed reg?
0: Ja.
4: Moet jy nog 'n bietjie shopping gaan doen? Laat weet ons, ons wil gesels. Ek wil net ook soms 'n bietjie moeg vir mekaar.
0: Ja, so af en toe partykeer ek is nou nie meer lus om met haar te praat hier.
4: Ja, ons wil 'n bietjie met hom Blackie Swart praat
0: ja.
4: Of met Tannie Tilla of so aan, maar niemand wil saam met ons praat
0: niemand
4: nie.
0: Niemand wil met ons praat nie. Maar in elk geval, kom ons kyk na die votes van Anonymous het gesê Rihanna all the way. Toe het oom Jurgens vir ons 'n boodskap gestuur.
5: Goeiemôre julle twee. Ja, it's always good to find love. but I'm going for Mickey, like David Gresham said on Springbok Heats. Keep your feet in the ground and reach for the stars. Baby, you've got it. Met Aisha.
0: Met Aisha.
4: Lekker oom Jopie is altyd a vibe.
0: Altyd, altyd. So okay, we've got a vote for both. Toet Kenneth vir ons a boodskap gestuur.
6: Morning traffic alert.
0: Main
6: Road Strand between Gordons Bay Road and Broadway Boulevard is backed up due to short timing robots Main Road and Broadway Boulevard Strand. So if you are traveling into Gans Plaza or heading to Broadway Boulevard from Gordons Bay Road, do not go down Main Road. You're going to sit in traffic. The robots are short timing. I have contacted traffic department and requested outshore appointments to respond to the incident.
0: Thank you.
6: But traffic lights on that intersection are short timing.
0: Traffic lights.
4: Oh no, that's for a fake Friday.
0: For a fake Friday, that's not good.
4: Mm-mm.
0: But what is good, Chris het vir sy boodskap gestuur.
7: Môre, môre. Chris is van Somersetwes.
4: Hallo Chris.
7: Ja nee, heerlike dag.
4: Ja.
7: Twee fake songs. Definitief een Ross special.
4: Hey. Lekker!
7: Chris van Monschef.
4: Hoekom wil jy nie 'n special hê nie? Dit is dan nou Woensdag.
0: Ja.
4: Dit is wanneer Woensdag en Vrydag sal ek niks anders verwag as 'n special nie, ja. Want dit is wanneer die specials loop.
0: And besides, Rochelle en my spook het besluit.
4: Ja.
0: Like it is time for a special. En kyk hier, kyk hoe ver
4: kyk, hy is besig om baie moeite te doen met hierdie verhouding. Ek weet nie wat
8: Môre wil nou en Rochelle.
4: Môre.
8: Ek hoop dit gaan baie goed met julle vanoggend.
4: Dit doen nou, ja.
8: Dames, eerstens baie dankie. Vir verskriklike lekker show so
4: ver. Dankie vir jou.
8: Wilney?
0: Ja.
8: Kan ons nie maar vanoggend vra vir 'n Rush special nie?
0: Ja, ek moes gesê, so Rush en spook, het klaar besluit.
8: Donderdag nie, asseblief. My vote gaan vir 'n Rush special.
4: Yes.
8: Dames, julle moet 'n lekker dag hê. Love you lots, soos altyd. En julle moet baie lekker bly. Bye bye.
4: Dankie vir die boodskap, Gerard. Ek hoop jy het ook 'n ongelooflike dag en drink 'n lekker... Oh, Gerard lyk vir my soos iemand wat 'n lekker koppie koffie kan drink met 'n roompie op.
0: Ooh, okay, fancy. Fancy coffee.
4: Cappuccino with cream peas.
0: Helena het gesê, goeiemôre, woensdag special asseblief, so ons het nog 'n special vote. En dan van Matilda, sy sê, môre julle tweetjies, ek is hier, maar is in die stort, moet vroeg by die kerk wees om tafels te gaan dek. O, okay, skies, heel gesiene dag vir heel groete te lag. Lekker dag verder, dankie dat ons weet alles is alright by die huis. Sterkte met jy weet die tafels dek en all that jazz. Jy was so vroeg in die oggend.
4: Dit is vir my baie lekker, dit is vir my lekker om 'n boodskap te kry wat sê, ek is nog hier, ek is net gauw in die shower, maar ek luister so
0: tussendeur,
4: ek is hier so, maar ek kan nie heeltemal aandag gee nie, want ek het dinge om te doen en plekke om te gaan.
0: En ons het toe ook 'n boodskap van Ilusha gekry.
9: Môre, julle twee engele.
4: Môre.
9: Môre. Van Kleinmond. Nee, is altyd lekker om julle musiek te luister en julle lekker te hoor lag.
4: Ons nonsens
9: ja, praat. Ja, as die dag so te droef is vir 'n mens, nee. Ja, en ek wil net vir almal sê op die paaie, wees net versigtig. Ek sien hulle ry soos die honde ding is. Soos gewoonlik. En jaag, ek weet nie waar jy nie. Ja, ry maar 'n bietjie vroeër elke oggend. Jy kry vroeg elke oggend uit Kleinmond uit. En dan ry ek 5 uur weer terug huis toe. Ja, dit is maar 'n lang pad, so as die mense lekker musiek het soos wat julle vir ons voorsien, dan is dit lekker. En ja, oom Blackie, waar is jy?
0: Presies.
9: Jy is doodstil. Ek het nou daar verby jou werk gery, maar ek het jou nie gesien nie. So ja, where are you? Excuse, ek het nou afgesit voor ek kon sê, mooi dag vir julle twee liefdevolle mense. En mag die Jesus julle almal seën.
0: Oh.
9: Lekker dag.
0: Lekker dag vir jou ook, man. I love this. I love this community.
4: Self, ek is maar oor die gemeenskap die. Dis so, dit laat jou hart so lekker warm voel en jy voel so, ek is seker en ek sal my kop op 'n blok sit. Ek is seker as ek enige van hierdie mense bel in die middel van die nag en sê luister, ek het 'n krisis, kan jy my asseblief help? Gaan hulle almal uitspring en my help.
0: Ja, no, that's true.
4: Ek sal nou nie vir Elusha bel nie, want sy is al die pad in klein mond.
0: Ja, dit gaan bietjie lank vat.
4: Dit gaan bietjie lank vat, maar ek weet sy gaan my definitief help en dit is my so mooi en so, die gemeenskap staan so mooi saam en dit is my so lekker.
0: I'm here for it. But that officially brings the breakfast battle to a close, proudly sponsored by Schmidhauser, your reliable specialist in construction, electrical and plumbing services for more than 50 years. With signature Swiss precision and a dedication to excellence, Schmidhauser provides exceptional service on schedule, within budget, and always with a personal touch. No matter the size of your project, they're ready to assist. For more information, visit their website at call.schmidhauser.co.za. And without further ado, what?
4: So Kenneth sent a message.
0: Oh.
4: I will help in a crisis. It's a bit of a tongue in cheek because he's the best person you want.
0: Yeah, and he kind of has to.
4: Exactly. He'll help you with anything. I mean, he's a nurse, he's a EMS responder, everything. So he's the best person to phone, you know, that you kind of half your wrist. Maybe you can sew it back or just put it back temporarily until you get to the doctor or whatever.
0: He will keep it safe until you... Kenneth, we thank you.
4: Yes.
0: We thank you for your service.
4: Yes, definitely.
0: But with that, without further ado, one of your Schmidhauser Breakfast Battle winners, because yes, it is a special today, it's Tony Basil with Mickey.
2: You're listening to HFM Breakfast on Helderberg FM 93.6.

0: Goldfish featuring Nate Highfield and Silver with Forever Free. You're tuned in to the best breakfast show in the Helderberg.
1: Okay, Thursday's plan. You don't need wood, meat, tongs, wine, beer, salads, mealies or potatoes. Just a friend. Come to the Elgin Railway Market. We're open.
2: Helderberg FM
3: 93.6.
2: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 2 minute oor 8. Columbia onttrek sy steun vir Suid-Afrika se volksmoordsaak teen Israel. Drukverkeer word vanaf vandag verwag op die N3 tolroete en Zelensky herhaal dat hy gereed is vir 'n ontmoeting met Putin. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Columbia het sy ondersteuning vir Suid-Afrika se volksmoordsaak teen Israel by die internasionale geregshof in Den Haag onttrek. Suid-Afrika het die saak in December 2023 teen Israel aanhanginge gemaak en voer aan die land oortree die volksmoordkonvensie se reëls wat die Palestynë in Gaza betref. Israel vrings en ontken sy optrede in Gaza kom neer op volksmoord. Die onttrekking kom terwyl Colombia se nuwe president Abelardo de la Esperilla probeer om diplomatieke en ekonomiese betrekkinge met Israel te herstel. Die DA sê die geskorste adjunk nasionale polisiekommissaris Shadrack Sibiya moet afgedank word indien hy skuldig bevind word aan hy die ernstige aanklagte van seksuele oortredings teen hom. Hy staan tereg op 5 aanklagte, waaronder verkrachting, 2 aanklagte van seksuele gereedmaking, die aanmoediging van seksuele gereedmaking van 'n kind en mensenhandel. Lisa Schikkerling van die DA sê die polisie dient se geloofwaardigheid rondom die beskerming van vroue en kinders is in gedrang, tensy daar beslissend opgetree word wanneer ernstige beweringe teen 'n senior offisier gemaak word.
4: Sibiya is reeds geskors, maar indien hy aan verkrachting skuldig bevind word, kan hy nie in die polisiediens aanbly nie. Aanspreeklikheid moet op elke vlak van die SAPD geld, ook heel bo. Die mense van Suid-Afrika verdien 'n polisiediens wat slagoffers beskerm, die wet handhaaf en sonder vrees of guns optree.
0: Padgebruikers op die N3 tolroete word aangeraai om in die komende dae te beplan, ekstra tyd vir hul reise toe te laat en geduldig en hoflik te bly. Verkeersvolumes sal na verwagting van vandag af toeneem wanneer vakansiegangers vir die erfenisdag lang naweek en die begin van die skoolvakansie tussen Gauteng, Mpumalanga, die Vrystaat en KwaZulu-Natal reis. Een woordvoerder van die N3 tolkonsensie, Tanya Duga, sê motoriste moet padwerk verleggings op dele van die N3 tolroute verwag.
5: In addition to changing weather conditions being experienced all over the country, road users should also prepare themselves for possible delays and congestion as a result of long-term construction works at various locations along the N3 toll route. We recognize that roadworks and lane restrictions can be disruptive, especially on a long journey, and we apologize in advance for any inconvenience.
0: In internasionale nuus, Oekraïne se president Volodymyr Zelensky sê hy het 'n positiewe en produktiewe vergadering met president Donald Trump gehad en albei lande wil hê die oorlog van 4 jaar teen Rusland moet beëindig word. Die leiers het by die Verenigde Nasies se algemene vergadering in New York 'n gesprek gevoer. Hulle het die produksie van die Patriot missiel in Kiev vir moontlike afskaling en ander bilaterale en multilaterale kwessies bespreek. Zelensky het herhaal dat hy gereed is om die Russiese president Vladimir Putin by 'n vergadering saam met Trump te ontmoet.
6: I think that I'm ready for a transnational meeting. It means that I'm agree to end the war. But if you will not support ceasefire, it means that you are not ready to stop the war. For today, it's a second signal. Okay, you're ready to speak or not. And you hear from Ukraine, yes, and we don't hear from Russia.
0: In tennisnuus, die Wimbledon kampioen Linda Noskova het die Tsjechiese Republiek na die halfeindronde van die Billie Jean King beker in Shenzhen, China gelei. Sy het die Brit Katie Bolter geklop terwyl Mary Beskova naalskraaps met Sunay Kartal afgereken het en die Tsjech 'n 2-0 sege verseker het. Die Tsjech streef na 'n 7de oorwinning in die kompetisie se 13/11. Die kwartfinale hervat vandag met Spanje wat Kazakstan takel, Oekraïne en België wat sake uitspook en die verdedigende kampioene Italië wat teen China te staan kom. En dan het die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.19 teen die dollar, R18.51 teen die euro en R21.56 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $86,660. Die prys van goud is $4,339.05 per fyn ons en die prys van Brent-olie $99.24 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, Colombia onttrek sy steun vir Suid-Afrika se volksmoordsaak teen Israel. In eeuweer voorspelling vir vandag, dit gaan bewolk wees met die Helderberg en Stellenbosch wat 'n maksimum van 24 grade kan bereik, Gebou 22 en Kaapstad 20 grade. Vir Helderberg FM nuus en weer, is ek Wilnay van der Rooyen.
2: Helderberg FM
3: 93.6
2: Here for you with local and international news.
7: Goeiemôre, dit is 7 minute na 8. Kom ons kyk na jou jongste verkeer in die Helderberg area. Daar is stadige bewegende verkeer op Main Road nog steeds. Dit is as gevolg van die verkeersligte wat se tydsberekening so bietjie af is vanoggend. Dan op die N2 is daar stadige bewegende verkeer uitgaande op die N2. Dit is vanaf Victoria Straat tot en met Strand Industria staan die verkeer terug. Victoria Straat self vanaf Strand in die rigting na die N2 is daar ook stadige bewegende verkeer. Verder kan ek nie enigiets anders in die Helderberg sien op die oomblik nie. Die res van die verkeer lyk baie mooi. Buiten die Helderberg area, daar is protesaksie aan die gang by Govan Mbeki straat en New Esleben straat. Jy kan vertragings daar verwag of alternatiewe routes wat aangewys word. Stadige bewegende verkeer op die N1 uitgaande net na die afrit van Jip de Jager straat. Die linkerbaan is gesluit. Stilstaande voertuig op die N2 uitgaande net na die afrit van Borchards Quarry, die linkerskouer is gesluit. Op die M5 in Rondebosch in 'n noordelike rigting, daar was 'n ongeluk gewees naby Kromboomstraat. Dit veroorsaak heewiglike verkeer vertragings. Stilstaande voertuig op die N1 ingaande net na die afrit na McIntyre Straat, die linkerskouer is gesluit. As jy dalk moontlik weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
2: Keeping your mornings light. This is HFM Breakfast. Here for you, Monday to Friday, from 6 to 9 a.m. Only on Helderberg FM
3: 93.6.

0: This is Office Hours.
1: It's Office Hours.
0: With me, Marlies du Plessis.
2: Here for you, Monday to Friday, from 9 a.m. to 12 p.m. Only on Helderberg FM.
3: 93.6.
2: Your community station. Here for you.
4: Good morning. It's 8 minutes past 9 o'clock and you're tuned in to Office Hours for this Wednesday morning. Things sound a bit different because we're out and about once again. We're in the Grounds Meat and Deli, which is a brand new butchery in Somerset West. You'll be able to find us this morning at 47 Caledon Street. I'm not alone. Of course, joining me once again for Office Hours, Jan Willem.
5: Good morning. Dit is lekker om saam met jou te wees altyd op hierdie Office Hours, Marlies. Ek sien uit om te sien wat die kantoor vandag ons vir ons in store het.
4: Dis altyd 'n plek met kos. Ja. As ek en jy saam is. I'm not complaining. I love it here. It's especially an important one today because tomorrow's Braai Day.
5: Yes.
4: And today we're at a butchery and not only just like a plain old butchery. It's brand new. It's beautiful. It's a generational butchery, which means there's knowledge from years and years and years of experience passed down all in one shop. It's beautiful.
5: Joh, Marlies, en ek het al op my program Afternoon Drive, the Grounds Meat and Deli se guest, the cut. Ek het daai daily tips wat ek elke dag bring en ek moet sê, my mond water al van verlede week af. So, vir my is dit ook lekker om hier in lewende lywe te staan by die winkel en te sien waar voor die mense in kan skryf en wat hulle alles kan wen en wat hulle kan doen met daai R1000 voucher van guest, the cut. Maar, soos wat jy sê, môre is braai dag, so, daar's ons 'n hele paar mense wat ek gaan dink vandag en deur kom en voor gaan berei vir môre.
4: Beslis, ons gaan julle bietjie deur die winkel laat stap met jou ore natuurlik. Ons gaan vir jou mooi beskryf wat jy hierso kan koop. Want is alles van 'n patkos pakkie tot 'n lekker biltong en 'n choppie en 'n braaitong en alles wat jy nodig het.
5: Kyk, daar's alles. Tot hout aan die buitekant, charcoal as jy 'n charcoal verkies. Brood,
4: yes.
5: Kaas.
4: Nee, dis 'n wonderlike winkel. Ons gaan vandag vir jou 'n bietjie voorstel en ons vra dat jy ons kom hallo sê, bietjie kom kuier saam met ons. Ons is in die Old Michael's Arcade, maar jy gaan nie van die Mainstraat af kan inkom nie. So kom om die blok hier by agter by Caledon Street. Hier's 'n lekker parkeer area. Kom stop, kom sê hallo, kom shop bietjie in the Grounds Meat and Deli and spend the morning with us. We'll be here all the way until 12 o'clock this morning and there's so many exciting things still to come.
5: Ek kan nie wag. Okay.

0: Monday. Thank you. Next, that brings us to about 19 minutes until we reach 10 o'clock. Welcome to Office Hours on a beautiful Wednesday morning. Marjan Willem is rarig meer soos 'n Vrydag.
1: 100% die hele Suid-Afrika. Voel, dit is 'n Vrydag vandag. En ook sommer 'n lang naweek, want Vrydag wat nou die regte official Vrydag is, is sommer 'n vakansiedag ook met die verlof wat ingesit is.
0: Yes, yes, precies. Almal het mooi gedink daaraan en Vrydag afgevat. En natuurlik môre 'n lekker braaidag. And we've been saying it all morning long. Today is the day to come stop by the Grounds Meat and Deli before Braai, not only for some fantastic specials that are running, maar die braai toeriste.
1: Hey, yo, Marilies, ek weet nie het is nie, maar daar is 'n spul van my vriende wat nou so op 'n kring en op 'n spul verjaar en om die perfect birthday gift te kry, dis 'n las. Jy weet, ek wil nie nog van winkel tot winkel gaan nie. En ek het nou sommer gesien, as ek nou my inkopies doen vir braaidag môre, kan ek sommer vir die volgende vriend se verjaarsdag wat op die lys is, 'n lekker birthday gift koop. Hy hou reeds van braai, so enige iets vanaf die donkey long tongue is hierso en al die lengtes en groottes. Salt block. Kijk, ek is om attempt om myself een van die soutblokke te koop.
0: Ek het nie geweet, dis I didn't know that was a thing.
1: Yes.
0: Maar dis ongelooflik, so lekker pink Himalayan salt blok waar jy jou steak kan opsny en seker maak, hy trek hy sout so mooi in.
1: En ek hou van 'n bietjie sout hoor, vir alle goeie Himalayan pink salt, so verseker op my lys en ons het ook 'n baie interessante braai blaai gesien.
0: Yes, nee, kyk, daar is so baie dinge wat ek nie geweet bestaan nie. Ek dink almal het hulle braai en hulle het hulle rooster en hulle tongs en ons is reg, maar daar is produkte wat jy nie eers weet jy nodig het op jou braai nie. 'N braai blaai is so 'n lekker stuk papier wat jy voor op jou braai se, wat noem jy dit?
1: Die
0: deksel.
1: Yes.
0: Maar die deksel wat 'n rakkie word.
1: Ja, ja.
0: Jy sit hom daar sodat as jy nou jou vleise afval dat daai sous en daai vet nie vasbrand nie.
1: Yes, presies.
0: Easy clean up, so jou braai gaan sommer vinnig skoon kom. Daar's ook 'n ongelooflike snybord, 'n lekker dik hout snybord wat hulle so mooi geïngeneer het. Al die sousies loop in 'n bakkie in.
1: Ja.
0: Dan maak jy net die bakkie skoon. Dis ongelooflik. Ek dink ek braai verkeerd al my hele lewe. Ek sukkel. En dan hoekom sukkel
1: ons? Mens hoef nie te sukkel nie. Al die tools is daar. Jy kan al die perfekte tools, die regte tools kry vir die braai en dan natuurlik die belangrikste, die regte snitte om op daai braai te gaan.
0: Precies. En dis alles beskikbaar hier so by The Grounds Meat and Deli. So why don't you stop by? We're hanging out here until 12 o'clock this afternoon and we would love to say hi to you. We will also be talking about some of those good cuts in the next few minutes just to hopefully tempt your taste buds to come and check it out.
2: Unati offers you a range of convenient solutions for all your everyday needs. Car trouble? Then let Unati Vehicle Repairs get your vehicle back on the road in no time. For great prices on all repairs, contact Harman on 084-770-3654 or email harman@unati-vehicle.co.za. You can also visit Unati Vehicle Repairs at 207 Main Road, Strand.
3: Elderberg FM 93.6.

0: one indeed. From Jimmy Nevis, it's Hey Jimmy that brings us to 20 minutes to 11 o'clock. Good morning. Welcome to Office Hours. Marlies and Jan Willem out and about in the Helderberg this morning, all the way until 12 o'clock. We're at the Grounds Meat and Deli, a brand new butchery that opened in our community and beautiful. It is not even describe it. It's absolutely stunning with an amazing range of products.
1: Jo, dit is hierso by 47 Caledon Straat, indien jy nog wonder. In die ou Michael's Arcade. So ry agterom, kom parkeer hierso. Jy sal die Helderberg FM vibes hoor in die eerste
0: Natuurlijk.
1: Plek.
0: Natuurlik.
1: Jy sal die flaas sien, maar ook, jy kan nie the Grounds Meat and Deli so groot teken en sign nie buite miskyk nie. So kyk het hier, as jy hierso verby ry, kyk het so links of rechts, jy behoor het te sien.
0: Something really unique about this butchery, they call it a scratch butchery. This is what I learned this morning from Simon. It's a scratch butchery, which means they do all of their products from scratch in this butchery. That's how they ensure freshness. It's how they ensure quality. It means that besides maybe a couple of frozen items like some bone broth and some chippies and things that you can serve with your meats, they have only fresh produce. So none of it's pre-packed, none of it's frozen. It's all in the fridges, freshly cut and ready for you. And what I find interesting about it, that gives them the opportunity to do a large range of products.
1: Yes.
0: This worsies, this deli meats, this die snitte wat ons ken, a steak, a choppie, a hoenerkie, al die dinge. But they also have these dry-aged cabinets.
1: Jo.
0: Met hierdie, dis ongelooflike snitte vleis wat daar binne hang. Dis in die winkel, so jy kan self kyk hoe dry age hulle hierdie snitte vleis. En is ongelooflik om te sien, nie iets wat ek dink jy by elke butchery gaan sien nie.
1: Ek was omtrent amazed toe ek dit gesien het. Ek dink ek het twee van daai aging kaste gesien. En ek het by elke een van hulle gestop en half gekyk. Dit is soos, it's probably like watching paint dry, maar ek het dit nog nooit in my lewe gesien nie, so ek het daar gestaan vir 'n minuut of twee om te kyk, you know, hoe werk hierdie hele stuk, en het is ongelooflik om dit in lewende lywe voor jou te sien.
0: So, daar's twee kaste in die winkel, maar dit klink vir my, daar's 'n paar kaste nog daar achter, want natuurlik, om vir die hele Helderberg te voorsiening te maak, het hulle, jy weet, baie spasie nodig. But I think it's interesting if dry aged meats is something that you've wanted to try, or something that you've really enjoyed but find it hard to find in the Helderberg, here's a wonderful opportunity to stop by and see it and maybe even give it a try. If it's something new to you, chat to the butchers, chat to the staff here at the Grounds Meat and Deli and kind of get introduced to something new.
1: Vir al die diereliefhebbers ook, nou ek weet, die mens hou daarvan om vir Vlekkie en vir Spotty ook ietsie te gee van die braai af. Nou hulle het hier so selfs 'n hele afdeling vir jou troeteldiere. Jy kan 'n lekker beentjie daar so kry en nog 'n hele paar ander dinge.
0: Kan ek daar inspring? Simon het gesê, dis nie net daai bene en varkore en dinge wat jy gewoond is nie. Hulle maak ook raw foods vir die honde en die katte en die troeteldiere. So, tot as jy iemand is wat graag raw food diet vir jou troeteldier wil hê, is hier so 'n geleentheid.
1: Hey,
0: shop it all in one place.
1: 100%. En kyk, braaidag is vir die hele familie en ons almal weet, die vierpotige familielede is definitief deel van die familie. Vlekkie en Spotty wat daar rond hardloop. Hulle verdien ook ietsie na hierdie jaar en lekker ietsie op braaidag van the Grounds Meat and Deli. So moet nie net jouself bederf, jy bederf ook jou winkies of jou katte.
0: Dit is ongelooflik om te sien hoe baie van die gemeenskap vanoggend klaai binne in die winkel was. So ons nooi jou uit om deel te wees van die ondersteuning van 'n nuwe butchery. So kom kuier bietjie saam met ons tot en met 12:00 of jy kan kom shop maandag tot vrydag 9:00 in die oggend tot 6:00 in die middag of in die aand. Hulle is nog tot 6:00 oop. So jy het lekker baie tyd om te kom shop.

0: It's Coldplay with Every Teardrop is a Waterfall. 10 minutes to 11 o'clock. Good morning. Welcome to Office Hours. Ek en Jan Willem, jy sal ons hier buite the grounds meet in Delhi vind. Jy kan ons nie misloop nie. Al ons vlaggies is buite en die muziek loop lekker hier in die Helderberg. Maar ons sap ook elke nou en dan daar binnen in the grounds in, want daar is altijd iets nuuts om te sien.
1: Ek het selfs nou, toe ek daar binnen was met my laaste uitstapje, het ek gesien hulle het selfs pastas daar binnen.
0: Yes, ongelooflik. Ek het ook gesien Eureka Mills is mos 'n plaaslike mil wat hulle focaccia broodjies en vetkoek deegies en alle dis ook te koop hierso on the ground. So tot as jy 'n bietjie bakkery wil aanvang daar so langs die braai is dit ook 'n geleentheid. I think what a lot of people have in mind about a butchery is animals and slaughtering of animals, and it can be quite a grim picture.
1: Yeah.
0: What I think is nice about a local butchery like this is knowing that every part of the animal is being used in some way, because they've got control over where their products are going and how they're using it. They can make sure that everything is on offer, including daar's 'n wonderlike vrieskas, full sheep smiley. So if you're someone that loves a sheep's head, there's an opportunity for you. Ox trotters, tripe, lamb tails. Dis al daai offcuts.
1: Yes.
0: Wat mense dink, maar dis hierso en dis 'n geleentheid vir ietsie nuuts op die menu.
1: Hey yo, kyk en ek het groot geword as 'n kind met 'n skaapkop ete wat deur die kerk aangebied is. Ek
0: het
1: nou self die skaapkoppe of die smileys geëet nie, maar ek weet baie goed van hulle en ek weet dit is in high demand. So ek het so gevoel hierdie paar smileys wat in die yskas lê en smile vir jou gaan nie baie lank daar wees vir jou nie.
0: Nee, en 'n lekker lamstertjie of 'n beestong, dis ongelooflike kulturele belangrike disse en dis iets wat jy hierso by the Grounds Butcher kan kry. So keep an eye out, like we said, take your time when you're in the butchery. There's so much to see and really look at. Don't moenie verby een van die yskasse stap nie, want jy weet nie wat jy uitmis nie.
1: Jy gaan ietsie sien wat jou aandag trek en wat jy by jou maatjie gaan wil insit en maak seker jy bring dalk twee kaarte en sommer jou man se kaart ook saam.
0: Ja.
1: Want jy gaan wil koop en jy gaan nie wil ophou koop nie. Ek is selfs bang vir as ek nou hier moet invaar.
0: Ek weet.
1: Ek weet, môre is braaidag en ek hou mos van 'n lekker
0: en
1: braai.
0: En alles lyk so lekker.
1: Oh, dis die ding. Goed verpak, dit lyk goed. Daar is geen additives of colorants wat bygevoeg is nie. Jy sien hierdie is goeie vleis en goeie snitte.
0: Is beslis so. Ons het nog tyd om saam met jou te spandeer en in daai tyd sal ons hopelik vir jou nog bietjie lus maak om nie net te kom shop nie, maar 'n lekker voorraad in te kry vir jou braaidag. So bly ingeskakel daarvoor. Musiek nou tot ons by 11:00 uitkom, so geniet dit.
2: Get ready to shine. Take the first step towards achieving your perfect smile by visiting DentalWise. With 11 practices across the Western Cape, DentalWise offers a variety of treatments from general, preventative, restorative dentistry to implants, dentures, emergencies and cosmetic work, including teeth professional whitening. Experience specialized dental care in a family-friendly environment at prices you can afford. Visit DentalWise.com. That's DentalWise with a Z.
3: Life is all about choices, but unfortunately, dying is not one of them. Yet, one can choose dignity. Blue Crane Funerals will go that extra mile to ensure your funeral is a fine celebration of your life. And the beautiful Blue Crane Chapel is perfect for a worthy memorial or funeral service. Plus, Blue Crane Funerals offer affordable cremations and funerals. Visit Blue Crane Funerals at number 10 Gordons Bay Road, Strand, or call 021-853-3952.
4: Helderberg FM 93.6.

0: watching you swim.
1: Okay, Thursday's plan. You don't need wood, meat, tongs, wine, beer, salads, mealies, or potatoes. Just a friend. Come to the Elgin Railway Market. We're open.
2: Helderberg FM
3: 93.6.
2: Here for you with local and international news.
4: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane het die KwaZulu-Natalse polisie opdrag gegee om met 'n 72 uur opsporingsoperasie te begin na 11 mense in KwaMakuta, Durban doodgeskiet is. Drie mense is gewond toe gewapende aanvallers 'n huis in die Ziko-gebied binnengegaan en losgebrand het. Woordvoerder Nonkululeko Pokane sê Dimpane is diep bekommerd oor die voorval, maar speerders volg 'n belovende leidraad op, hoewel die motief van die aanval nog onbekend is.
5: The SAPS is appealing to the community members to provide investigators with reliable and credible information that can assist in identifying, tracing and apprehending the suspect. Information can be provided to the investigating team anonymously. SAPS will not relent in its efforts to ensure that those responsible for this attack are brought to justice.
4: Die taxi-eienaar Oupa Bafana Sindane het die Hooggeregshof in Pretoria genader vir 'n interdik om te verhoed dat hy vandag voor die Madlanga-kommissie moet verskyn. Hy wil ook hê die hof moet die kommissie verbied om selfoon-inligting te gebruik waarop beslag gelê is as deel van sy hangende saak oor geldwasery en afpersing van 2 miljoen rand. Sindane voer aan, die selfoon-inligting is onwettig bekom en sal sy regte benadeel. Hy ontken ten sterkste dat hy bande het met korrupte polisielede of sluipmoordenaars gehuur het. Die gesondheidsdepartement het 4 bykomende gevalle van apokke bevestig, wat die totaal op 22 vat. Een van die gevalle is 'n 47-jarige Kaapstadse man wat onlangs na Spanje gereis het en voorheen as 'n waarskynlike geval beskou is. 'n Duitser en 'n Noorweer het met die besmetting in Suid-Afrika aangekom. Woordvoerder Foster Mohale sê 18 van die 22 bevestigde gevalle is in die Wes-Kaap, 3 in Gauteng en 1 in KwaZulu-Natal.
6: Therefore the department in collaboration with the National Institute for Communicable Diseases or the NICD, the World Health Organization and other stakeholders is supporting the Western Cape Provincial Department of Health in implementing response measures including contact tracing and enhanced surveillance.
4: Nuus uit die buiteland. President Donald Trump se administrasie beplan om die volgende 12 maande nog 17.500 vlugtelinge, veral Afrikaners uit Suid-Afrika in Amerika te verwelkom. Trump het herhaaldelik gesê Afrikaners word vervolg weens hulle ras, maar die Suid-Afrikaanse regering ontken dit. Hierdie hervestigingspoging sal die Amerikaanse regering sowat 8,11 miljard rand kos. Amerika se departement van buitelandse sake het aan die Kongres gesê hy verwag dat Afrikaners ten volle by Amerika sal integreer op 'n wyse wat belastingbetalers hul bronne vir Amerikaanse burgers sal bewaar. En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.24 teen die dollar, R18.54 teen die euro en R21.60 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $86,229. Die prys van goud is $4,319.20 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $100.30 per vat. Hoofstorie hierdie uur, die polisie begin met 'n reuse soektog na 'n massa skietery in KwaMakuto. Kom ons kyk wat doen die weer. Môre is 'n bewolkte dag in Kaapstad en koud in Kaapstad met 'n maksimum van 17 grade, 'n windspoed van 13 km/h wat voorspel word. Heelwat warmer in Stellenbosch ook bewolk, maar 'n maksimum van 27 grade wat voorspel word, 10 km/h wind. In Grabouw gedeeltelik bewolk met 'n windspoed van 6 km/h, 26 grade die maksimum en ook heel aangenaam in die Helderberg 25 grade maksimum 6 km/h wind wat voorspel word. En 'n bewolkte dag. Van Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
2: Helderberg FM
3: 93.6.
2: Here for you with local and international news.
7: This is your daily date with Christie Hansen. Here for you Monday to Friday from 12 to 3 p.m. only on Helderberg FM
3: 93.6.
7: Your community station.
4: It is your Daily Date with me, Christy, proudly brought to you by Legends Auto and WP Motors, where finding your next vehicle is simple, affordable and stress-free. Browse a wide selection of quality pre-owned cars, buckies and SUVs, backed by trusted service and finance solutions tailored to your needs. Visit legendsauto.co.za or wpmotors.co.za and drive away with confidence. Marag sê, hoop het gaan sommer baie goed met jou. Ja, dis eintlik 'n Vrydag, maar dit is mos nou eintlik maar Woensdag. Met môre se vakansiedag voel dit natuurlik nou so. 23 September, dis waar ons is, 6 minute na 12. 'N Lekker besige middag tussen nou en 3 uur. Ons gesels met Eugene Hubert, eienaar van Sunset Books net hierna, en sy het 'n 11 jaar oue skrywer saamgebring, Holly Featherstream. So bly ingeskakel. Sy het 'n boek geskryf, Defenders Forest of Fire. Ons gaan met hulle gesels net hierna. Ook kwart oor 1 is die Stella Cox, skakelbeampte van DSND, Live Well, Live Smart in die Atelier, en dan kwart oor 2 gesels ons met Pieter Steyn, hy is die regisseur van Die Bom, 3 episode dokumentêre reeks wat vanaand begin op die kanale. So bly ingeskakel daarvoor, ons hoor alles van daardie storie by Pieter Steyn. En natuurlik soos altyd, lekker musiek. Ja, so tussendeur al die dinge, lekker musiek hier op Helderberg FM. Ons begin met Elton John en Dua Lipa, It's a Cold Heart. Maar dat sê.

0: capital letters.
1: Eile Steinfeld, capital letters op Helleberg FM, dis 16 minute na 12. En nou ja, dis woensdag, dis boekedag, ons het Judine Joubert in die ateljee, gaan het goed met jou, Judine?
2: Christie, dis heerlik om hier te wees op boekedag elke woensdag, nee, en die weer is koeler vandag.
1: Ja.
2: Skielik, daar was gister somer in die strand en vandag weer winter.
1: Ek het gister amper kaal boelief hier gesit met die aircon wat anders, maar vandag is hy nou weer bietjie koeler.
2: Ach nee, ons het dit gemis maar, nou, die Hawaii binnen.
1: Jy kan baie, ja, maar jy kan baie blij wees die jy gemis om my te sien, om my te sien sonder hemp nie. Judine is die eienaar van Sunset Books. Judine, ek dink vir die paar ore wat nog nie van jou gehoor het nie, o, jy het ook saamgebring vir Holly, Holly Featherstream, 11 jaar oud skrywer van Defenders Forest of Fire. Ek wil dan net vir ook hallo sê vir haar. Hallo Holly.
3: Hallo allemaal.
1: Ah, sy, sien daar, sy, daar groet sy sommer vir allemaal vanmorgen. Ok, maar jou, jy weet, jy is al een ou hantie by ons, allemaal ken jou allemaal, vir die paar ore wat dalk nou nie weet van jou nie. Vertel bykie kortliks van Sunset Books en jou betrokkenheid by die plaaslike skrywers.
2: Ja, dankie Christie, so ek hoop, daar is nou maar bykie vakantiegangers wat nou hulle pad begin maak hier na ons geweste toe, dis nou bykie warmer, dis schoolvakantie, so vir die inkomelinge, wil ek net sê, Sunset Books is die strandse enigste onafhankelike boekwinkel. Julle kan ons vind reg oor kan die strandse municipale swembad, 73 Beach Road. En wat ons anders maak as ander boekwinkels of bibliotheke en so meer, kyk, daar moet jy mos nou saggies wees as jy in 'n bibliotheek ingaan. En jy mag nou nie jou koeldrankie daar invat nie. En jy mag nou nie te loud wees nie. Nou, by Sunset Books probeer ons om 'n loud plek te wees. Ons is loud oor boeke, ons is loud oor skrywers. Ons probeer om 'n tuiste en 'n verhoog en 'n platform te skep vir skrywers from all walks of life, alle ouderdomme, self-published skrywers, wat 'n platform kan hê om oor hulle boeke te kom praat, 'n rak te hê waar hulle natuurlik hulle boeke kan kom verkoop, ook die weeklikse boekedag wat ons hier by Helderberg FM het, waar hulle kan kom praat oor hulle boeke, en dit is dan natuurlik 'n wonderlike voorreg vanoggend om vir Holly Featherstream hier te hê, want sy is officially ons jongste skrywer wat ons op ons Sunset Books rak het, die jongste spreker wat op ons verhoog gaan wees, en natuurlik die jongste skrywer wat ons al ooit op ons weeklikse boekeshow gehad het. Jong het net nou gesê, jy het nog nie eers geskryf toe jy 11 was nie. Ek weet nie of ek die guts sou gehad het, om hier te kan kom praat toe ek 11 jaar oud was
1: nie. Maar ek kon nie eens die ABC skryf nie, never mind die boek skryf.
2: Holy moly, die talent van ons jong mense deesdae is ietsie verskriklik. Jy moet hier die prachtige boek sien, wat ek vir die luisteraars kan dit nou nie sien nie, maar dit is die mooiste boekie wat ek hier in my hand het. So dit is Defenders Forest of Fire, wat een van 'n reeks is. Baie welkom, Holly, en vertel bietjie vir ons luisteraars meer oor jouself.
3: My naam is Holly Featherstream. Ek bly in die strand saam met my ma, pa, hond, my kat en twee hasies. Ek het 'n hamster gehad, maar sy is ongelukkig oorlede. Haar naam was Nutella. Ek hou baie van diere, maar die heel meeste van hasies. Ek speel netbal, klavier, atletiek en ek swem al vanaf ek 9 maande oud was. Ek het hou baie van lees en skryf.
1: So, jy swem al van die 9 jaar oud, dus ek kan nou nog nie swem nie. Ek sikkel in die see. So, wonderlik, Holly, maar waar het die idee vandaan gekom om my boek te skryf?
3: Ek speel baie met my softwareasies, Violet, Grilly en Sneeuw. Die idee van die story het begin in my verbeelding, terwyl ek met hulle gespeel het. Ek lees ook baie en al die boeke wat ek oor asies gelees het, was vir klein kinders. En ek het gedink,

0: of Secrets.
1: The Pool of Secrets. Wow. Dit is 'n opvolg van hierdie boek wat jy nou geskryf.
0: Ja. Yeah.
1: Maar dit is fantasties. Hoe lank nog voor hy klaar is?
0: Hy is klaar, maar ek moet hom nog skryf op die laptop.
1: O, okay, en dan moet hy nou gedruk word in boekvorm. Maar dit is wonderlik, maar dan moet ons maar weer gesels as daai boek ook klaar is. Okay, is dit reg, is dit deal?
0: Ja. Yeah.
1: Okay, fantasties. Judine Mahali is binnenkort daar by Sunset Books op die verhoog, soos jy gesê, die jongste een skrywer nog ooit. Wanneer gebeur dit en wat kan ons op die dag verwag?
2: Christy, ja, dis fantasties, want Mahali het vir my haar prachtige PowerPoint presentation gewys, wat sy self saamgestel het op haar laptop.
1: Wow.
2: Met die illustraties en tekeninge. En dit is my verstommend om te sien hoe hierdie jong mense al hierdie goed hulle self skryf, sonder enige hulp, ja. Sonder enige prompting. Sy is nog hulle selfstandige jong dame. In elk geval, sy is nie hierdie saterdag nie, volgende saterdag oggend om 11:00 op die Sunset Books verhoog. Asseblief, ons nooi allemaal uit. Ek denk, as ons gemeenskap kan by mekaar kom en kan help om hierdie jong skrywers te motiveer, dit is nou natuurlijk hoe ons die boeken wêreld aan die gang gaan hou, aan die lewe gaan hou. So as daar iemand is wat daar kan kom ondersteun, ander jong mense is wat dalk wil weet waar hulle skryfproses moet begin. Soos ek sê, hier is 'n baie inspirational jong dame, so kom sien vir Holly Featherstream volgende saterdag die 3 Oktober op die Sunset Books verhoog, 11:00 in die oggend.
1: Maar Holly, as jy nou die dag 100 jaar oud is soos ek, hoeveel boeken het jy nie dan al geskryf hê?
0: Ek weet.
1: Maar wil jy net skryf, is dit wat jy wil doen eendag? Jy wil nie 'n dokter word of iets
0: verder?
1: Nee. Ah, okay, net skryf.
0: Ja. Yeah.
1: Fantasties, baie sterkte. En dankie dat jy vir ons kom kuier het. Judine, maar as mense nou een plek wil bespreek vir die bekendstelling, hoe maak hulle en waar is die boek te koop uit die aard van die saak by daar die onafhankelijke boekwinkel enigste in die strand, maar waar is hy oral te koop?
2: Christy, ja, so as jy een plekje wil bespreek, asseblief bespreek, maar ek seker dit gaan een propvol geleentheid wees. Stuur vir ons een WhatsApp, jylle kan ons Google vir Sunset Books, ons WhatsApp nommer gaan vir jylle daar opkom, stuur vir ons een WhatsAppie, en natuurlijk is die boek op ons rak beskikbaar, op ons webtuiste beskikbaar, sunsetbooks.co.za, en natuurlijk op die dag kan jylle die skrywer self kry om vir jylle een getekende kopie te
1: wow.
2: So, ja, kom join ons vir die wonderlijke geleentheid.
1: Fantasties, ek is seker het gaan een mooie wees. Judine, bly jy net daar waar jy is, ons gesels net hierna verder.
2: Dankie, Christy.
3: This is Hogeberg FM 93.6, your community station.

0: Shepherd met Geronimo op Helderberg FM, 27 minute oor 12, dit is boekendag, en ons gesels verder met Eudine Huberry, eienaar van Sunset Books, en ja, Eudine, jy is baie betrokke by entrepreneurs ook, en vertel ons 'n bietjie meer hieroor.
1: Christa, ja, so ek kom van 'n corporate agtergrond, so na 21 jaar wat ek in 'n redelike structured plek was, het ek besluit om my eie besigheid oop te maak, en ek en twee staff members, en besef dat, frek, skielik moet jy al hierdie dinge behartig jouself, daar is nie 'n legal span, en 'n HR span, en 'n IT span, om al hierdie dinge vir jou te doen, jy moet dit alles jouself doen.
0: Ja.
1: En ek het toe 'n wonderlike organisasie met die naam Moms Biz Network ontdek, dit is 'n organisasie vir vroulike entrepreneurs, jou klein besighede, kyk, dit is nie soos hierdie groot commercial netwerk events vir groot of SMEs nie, dit is rarig vir jou start-ups. En dit was wonderlike vrouens wat half verstaan wat het beteken om 'n besigheid van die grond af te bou, om rarig te begin met niks en ja. dit op te bou. Soms net 'n drukkie te gee, soms net 'n bietjie motiverende woorde te gee, soms vir jou 'n bietjie free advice te gee. So ons ontmoet by Sunset Books een keer 'n maand, en ons het ook natuurlik jou advies gevat en gesê, ons gaan nou nie 'n mens biz oopmaak nie, maar ons het ook nou die tweede gedeelte daarvan wat mans ook toelaat, wat half 'n unisex ene is.
0: Ja, ek dink jylle was bang, as jylle dit mens biz noem, dan kan ek jylle aanvat oor die naam, wat ek ook
1: ja, of royalties vraag, maar kyk, ons was dan net so bang, dat jy nou weer met die rok gaan opdaag in die hoakskoene, dat ons het besluit, ons moet nou maar een mannelike een ook oopmaak.
0: Maar, ja, maar haak het afgebreek van die hoakskoene.
1: Ek kan imagine, Chris, jy het my bykie onstabiel gelyk op die hake die dag.
0: Dit was die skoene nie. Ok, nou, wanneer is julle volgende netwerkgeleentheid, julle event daar by Sunset Books, wanneer kom julle by mekaar?
1: Daar is een hierdie komende vrydag, so die Moms Biz Network is hierdie komende vrydag, en dan die volgende een is volgende vrydag.
0: Ok, maar dis nie al wat julle aan die gang het, Dani, julle is ons maar baie bezig, wat gebeur nog alles die week by Sunset Books?
1: Chrissy, soos ouder gewoonte, het ons pensionarisdag elke donderdag by Sunset Books, so alhoewel morgen vakantiedag is, het ons nog al ons activiteite soos gewoonlik, so jy het geen verskoning om nou die blokkies wat jy gebrei het te bring vir ons vir pensionarisdag morgen nie, nê? Nee?
0: Twee probleempies daarmee, Eudine, is dat morgen het ek nie vakantie nie. Ek werk morgen, alles die vakantiedag.
1: Ja.
0: En die ander probleem is, jy weet ons nou die hittegolf gehad, wanneer was het eergister wat ek nou beplan het om te brei.
1: Ok.
0: Nou gly hierdie, ek het sweterige hande.
1: Mm-hmm.
0: Dit sweet verskrikkelijk, die water tap het ek soms so af van my hand af. Nou, ek meen, uit die arf nie saak kan ek hier brei, die penne gly heel tyd in my hand en dan gly daar een steek af. Verstaan jy? Dan moet ek weer die steek optel. En nee, dit was net te onplezierig geweest, so ek vraag om verskoning.
1: Ai, Christie, so wanneer kan ons die blokkies verwag? Miskien volgende donderdag.
0: O, oh, jong, dit kan ek nou nie beloof nie, want ek weet nie hoe lyk die week volgende week vir my.
1: So op pensionarisdag het ons 'n wonderlike kunstklasse in die oggend 10 tot 12. Ons het ons breiklub wat Christie boycott lately 1:30 tot 2:30 en dan het ons bingo 2:30 tot 3:30. Jy kan wonderlike boeke kom wen. Al die aktiwiteite is gratis om by te woon, so kom woon dit by en jy hoef nie 'n pensionaris te wees om dit by te woon nie. Dan het ons 'n wonderlike boekbekendstelling Midnight Masquerade saterdagoggend 11:00 so half 'n fantasy romance storiekie is. Ons het ons ADHD support group saterdagmiddag, so vir al die ouers wat sukkel met kinders met aandag afleibaarheid, kom woon dit by, dit is saterdagmiddag om 2:00. Sjoe, en ek raak skoonheid asem om al hierdie events te lees.
0: Ek hoor jou.
1: Sondag het ons die rugby is in die oggend, so dis binne ons operating ure. Kom kyk die rugby daar by Sunset Books, as jy nou eerder 'n koffie wil drink as 'n bier so vroeg in die oggend.
0: Ja.
1: By 'n sportsbar, kom doen dit by 'n boekwinkel Sunset
0: Lekker.
1: Books. En dan het ons ons maandelikse Scrabble toernooi sondagmiddag vir al die Scrabble aficionados, kom join ons en kom kyk of jy die Scrabble koning of koningin gekroon kan word.
0: Hoe laat sondagmiddag?
1: Dit is 1:30 tot 2:30 sondagmiddag.
0: Fantasties. Ok, maar wat van die boekuitverkoping? Jy het maar verlede week gepraat van die groot boekuitverkoping wat jy het. Is dit nog aan die gang?
1: Hy is nog aan die gang, Chrissy, en ons dra nou selfs al die boeke by ons winkel uit. Dit staan nou al op ons sypaadjie, want ons het soveel boeke, ons het nie meer plek vir hulle nie. Ons uitverkoping is nog steeds aan die gang, boeke van R5, R10, R20,
0: ja, bargain.
1: Halfprys af op die ander titels, die nuwer titels. So ja, maak het draai, daar's hordes boeke.
0: Waar kry mense meer inligting oor julle events en alles wat daar aan die gang is by Sunset Books?
1: Weer eens, Google Sunset Books, ons webtuiste kom daar op, jy gaan ons geleenthede of events daarop sien, ons online store van ons splinter nuwe boeke, soos Holly's boekie langs my, is op ons webtuiste beskikbaar, so gaan Google ons maar net, dis die makkelijkste deesdae, is tik net in Sunset Books.
0: Dis wat het is, ja, volgende woensdag weer tyd om te gesels met Judine, Sunset Books, boekedag hier op Helderberg FM. Judine, altyd lekker, baie dankie, eienaar van Sunset Books, ons gesels weer volgende week.
1: Dankie Christy, sien jou dan.
0: Here, cheers.
2: Jou gemeenskapsradiostasie
3: Helderberg FM
2: 93.6
3: Hier

0: Ava Max, Sweet But Psycho op Helleberg FM, en voor het gaat Jan Blokhaas met Sweef. Waar is die tyd heen? Ons is amperkies by ons 1 uur nuus, so 22 minute van nou af, hier op Helleberg FM, ons 2 uur die nuus hoofdrekke net hierna. Maar kom ons kyk eens, hoe lyk die dinge op ons paaie, so verder die verkeer betref, niks wat ek kan sien wat 'n probleem is nie. Hier en daar, 'n bietjie stilstaande voertuie op die pad, maar niks ernstige probleme wat ek sien nie, wat wonderlike nuus is. Waar jy ook al beweeg, en jy kom op iets af, wat jy dink 'n probleem kan wees van 'n padgebruikers, stuur gerus vir ons 'n WhatsApp, dan kan ons allemaal waarskuw wat op die paaie is. Die WhatsApp nommer is 021-100-6936.
1: If you take care of things, they last. But every car suffers damage at some point in time. Whether it's the smallest scratch or serious damage, our dedicated team of experts will restore your vehicle to as good as new. Experience excellence at De Jong's Panel Beating Center. Contact us today for an obligation-free quote on 021-854-7307 or visit our website, deyongs.co.za.
0: Premium meat, traditional craftsmanship, a community that keeps growing. The Grounds Meat and Deli is now open in Somerset West at 47 Caledon Street in the old Michael's Arcade. Go and taste why tradition still matters. Tradition tastes better.
2: Proudly Helderberg, this is Helderberg FM.
3: Helderberg FM 93.6.
4: This is Helderberg FM,
5: your community station.

0: Clean Bandit, Rather Be op Helleberg FM. Dit is tyd om te gesels met die Stella Kok, skakelbeampte van DS&D. Stel, hallo, gaan dit goed?
1: Goed, Christie, altyd lekker by jou.
0: Lekker, lekker, die hele week is al verby sedert ons laas gepraat het en jy het weer saamgebring vir Lize van Skalkwyk, audioloog van Kind to Hearing en jy was ook al voorheen hier gewees, Lize. Goeiemiddag en welkom weer eens.
2: Baie dankie.
0: Waar is jy? Daar is jy nou. Ekskuus, goeiemiddag en baie welkom.
2: Baie dankie, dis lekker om weer hier te wees.
0: Nou is jou knoppie aangewees, nou kon ek jou hoor.
2: Wonderlik.
0: Sal jy, kon jy nie gehoor in die voor. As live well, live smart. Nou, ek dink, laat ek daarom net vir almal wat nog nie weet nie, wat is DS&D? Is 'n gevestigde maatskappy wat 3 aftreeorde insluit, namelijk Altena, Amethyst en Serenitas en die fokus is op 'n gesonde, gebalanseerde leefstyl vir onafhanklike seniors as ook kwaliteitversorging van verswakte ouers of ouer persone liewer. En die stel is die skakelbeampte van DS&D. Die stel, jy het 'n paar interessante vrae vir Lize.
1: Dankie Christie, middag Lize en van my kant af ook, is ons lekker om die atelier te hef.
2: Baie dankie, ek is baie opgewonde om hier te wees.
1: Lize, jy is van Kind to Hearing, soos Christie genoem het, vertel ons 'n bietjie meer van julle.
2: Okay, so Kind to Hearing is 'n Suid-Afrikaanse gehoorsorgmaatskappy wat al sedert 2007 mense help om beter te hoor. So ons het vandag takke reg oor Suid-Afrika en ons bestaan uit 'n span van gekwalifiseerde audioloë wat regtig so passievol is om mense te help en hulle lewenskwaliteit te verbeter. So ons by Kind to Hearing bied 'n hele reeks van dienste aan. Dit sluit gratis gehoorsiftingstoetse in, volledige gehoortoetse, gehoorapparate, professionele oorwasverwydering, gehoorbeskerming, batterye en bykomstighede vir apparate. Sowel as mobiele dienste en teleaudiologie ook aan.
1: Elise, wat maak Kind to Hearing so uniek?
2: So ek dink die grootste verskil is dat ons probeer regtig om by mense uit te kom waar ook al hulle is. So ons werk vanuit praktyke, maar soos ek genoem het, doen ons ook mobiele dienste en teleaudiologie. As iemand byvoorbeeld nie maklik kan reis nie, of weens omstandighede of gesondheidsredes wat dit moeilik is vir hulle om uit die huis uit te kom, kan ons al hierdie dienste na hulle toe bring. Ons doen gehoortoetse, pas gehoorapparate aan en doen opvolgafsprake sommer in die gemak van hulle eie huis. Teleaudiologie is ook 'n groot hulp, want selfs al is 'n audioloog nie beskikbaar in die tak nie, kan ons nog steeds hierdie dienste lewer deur gebruik te maak van online of teledienste, wat 'n audioloog van enige deel van die land nog steeds hierdie diens na die pasiënte toe kan bring. So dit is iets waarop ons verskriklik trots is, want beter gehoor behoort nie af te hang van hoe maklik iemand kan rondbeweeg nie. Ons het onlangs ook ons dienste verder uitgebrei met 'n nuwe tak in die aar, wat beteken ons begin al hoe meer en meer gemeenskappe bereik.
1: En Lize, wat is van die vroeë waarskuwingstekens van gehoorverlies wat mens dikwels ignoreer?
2: Ja, so baie mense dink dat gehoorverlies is iets wat baie skielik gebeur, maar in meeste gevalle ontwikkel dit geleidelik. Daarom word vroeë tekens dikwels misgekyk as normale veroudering of net deel van oud word. Van die eerste waarskuwingstekens is dat iemand gereeld vra, maar wat het jy gesê? So dis daai konstante vraag dat iemand hulle self moet herhaal. Ander algemene tekens is dat groepe en as ons in 'n restaurant sit, al hoe moeiliker raak om te verstaan. So mense al dalk kan hoor wat iemand sê, maar nie altyd kan duidelik uitmaak wat die persoon vir ons gesê het nie. Nog 'n teken is wanneer die televisie of radio se volume al hoe harder gestel moet word, of wanneer familie opmerk dat die volume dalk te hard is. Sommige mense begin ook telefoongesprekke vermy, omdat dit moeiliker raak om te verstaan. As enige van hierdie tekens voorkom, is dit baie belangrik om nie te wag nie. Navorsing wys dat vroeë identifisering en behandeling van gehoorverlies beter kommunikasie, 'n hoër lewenskwaliteit en selfs beter breingesondheid kan ondersteun. 'n Eenvoudige gehoortoets by 'n audioloog kan bepaal of daar wel 'n probleem is en wat die beste oplossing sal wees.
1: En hoe kan 'n onbehandelde gehoorverlies 'n persoon se daaglikse lewe, verhoudings en algemene gesondheid beïnvloed?
2: So, gehoorverlies raak baie meer as net iemand se ore. Dit kan 'n groot invloed op hul daaglikse lewe hê, verhoudings en ook hulle algemene gesondheid. In die alledaagse lewe kan eenvoudige dinge, soos om 'n gesprek te volg, televisie te kyk, of om 'n telefoon op gesprek te voer al hoe moeiliker begin raak. Dit veroorsaak dikwels frustrasie en maak dat mense minder selfvertroue het om aan gesprekke deel te neem. Dit het ook 'n groot impak op ons verhoudings. Wanneer iemand nie altyd alles kan hoor wat gesê word nie, ontstaan daar dikwels misverstande. Familie en vriende kan dalk dink die persoon luister nie of stel net nie belang nie, terwyl die eintlike probleem net gehoorverlies is. Dit kan lei tot frustrasie aan beide kante en selfs veroorsaak dat mense hulself onttrek uit sosiale situasies. Vanuit 'n gesondheidsperspektief wys navorsing dat onbehandelde gehoorverlies geassosieer word met 'n groter risiko van isolasie, depressie en angs. Daar is ook sterk wetenskaplike bewyse dat onbehandelbare gehoorverlies verband hou met vinniger kognitiewe agteruitgang en 'n verhoogde

0: Mense kan help om aktief betrokke te bly, hul verhoudings te verbeter en hul lewenskwaliteit aansienlik te verhoog. Daarom is dit belangrik om nie gehoorverlies te ignoreer nie, maar dit vroeg te laat evalueer deur 'n audioloog.
1: Ek kan nogal aansluit daarby, by die aftreeoorde is dit vir ons baie belangrik dat die inwoners sosiaal verkeer. En dit maak nou presies sin wat jy sê, dat jy, as jy nie meer lekker kan hoor nie, dat jy jouself terugtrek. So ek kan definitief dink dat ons allemaal mag gaan vir gehoortoetse. En Lise, wat is gehoorapparaat en wat voordele hou die dra van gehoorapparaat in vir ons?
0: Ja, so gehoorapparate is baie klein gevorderde elektroniese toestelle wat ontwerp is vir mense met gehoorverlies om alweer toegang te gee tot klanke en spraak duideliker te hoor. Moderne gehoorapparate versterk nie net alle klanke nie, hulle help maak gebruik van slim tegnologie om spraak te beklemtoon, agtergrondgeraas te verminder en outomaties aan te pas by verskillende luisteromgewings, soos 'n rustige vertrek of as iemand nou in 'n besige restaurant sit. Die grootste voordeel van gehoorapparate is dat dit kommunikasie verbeter. Mense kan weer makliker gesprekke volg, minder gereeld vir iemand vra om homself te herhaal en hulle kry meer selfvertroue en neem weer aan sosiale aktiwiteite deel. Navorsing wys ook dat mense wat al gehoorverlies behandel, dikwels 'n beter lewenskwaliteit ervaar. Hulle voel minder geïsoleerd, neem meer deel aan sosiale aktiwiteite en rapporteer minder gevoelens van frustrasie. Daar is ook toenemende bewyse dat die behandeling van gehoorverlies die las op die brein kan verminder, wat belangrik is vir kognitiewe gesondheid. Dit is egter belangrik om te onthou dat gehoorapparate nie normale gehoor herstel nie. Hulle help om die brein weer toegang te kry tot klanke wat nou vir lank verlore gegaan het. Daarom is dit belangrik om vroeg op te tree. Hoe langer iemand wag om gehoorverlies te behandel, hoe moeiliker kan dit wees om weer aan sekere klanke gewoon te raak. Vandag is apparate baie klein, diskreet en baie gevorderd. Baie modelle kan selfs met selfone en ander elektroniese toestelle verbind, wat dit makliker maak om oproepe te beantwoord, musiek te luister en weer die televisie te geniet.
2: Is interessant, ek meen, ja, jy het wel genoem dat dit kan verhoudings so bietjie beïnvloed, nee, ja. Maar dit kan ook 'n positiewe ding wees met verhoudings. As jy nie alles hoor wat daar gesê word nie, dan kan jy nie kwaad word dalk vir daai persoon nie.
1: Verskoon my, Engels, maar ek dink by al wel nie met selective hearing.
2: Selective hearing.
0: Dit is iets wat ons baie hoor.
2: Waar kan mense vir julle in die hande kry?
0: So ons het 5 takke hier in die Kaap. Ons het 'n tak by Tygervallei, waar ek vandaan is. Dan het ons 'n tak in Plattekloof, in Cape Gate, in die Strand en in Blouberg.
2: Fantasties, sommer hier naby in die Strand kan mense daar by julle draai maak. Estel, baie dankie vir die inloer, ons maak weer so volgende woensdag, nee.
1: Maak weer so.
2: En Lise, baie dankie vir jou inloer en al die inligting wat jy vir ons deurgegee.
0: Dis 'n groot plesier, baie dankie.
2: Ek sê weer?
0: Ek sê, dis 'n groot plesier, okay, baie dankie.
2: Baie dankie, baie dankie, ons praat weer. Goed gaan, bye bye.
3: You're listening to Your Daily Date with Christie Hansen on Helderberg FM
4: 93.6.

0: Starship met We Build This City op Helleberg FM vir Tom Grennan se Hire. Ons het die tweede nuus volgende vir jou hier op Helleberg FM. Kom ons kyk gou wat kan jy verwag in die bulletin. Onder andere Sindane vra die Madlanga kommissie vir uitstel weens sy gesondheidstoestand en die dodetal styg tot 26 nadat 'n veerboot 10 dae gelede in die Java See omgeslaan het. Bly ingeskakel, ons het vir jou meer oor die stories en 'n paar ander in ons volledige bulletin om 2:00.
1: At Legends Auto and WP Motors, it's not just about selling cars, it's about helping you find the right one. Our friendly team will guide you through our wide range of quality, pre-owned vehicles and help you choose the perfect match. Visit us at 25 Broadway Boulevard Strand. Browse our latest stock at www.legendsauto.co.za. Legends Auto and WP Motors, people you can trust.
2: Jou gemeenskapsradiostasie
3: Helderberg FM
2: 93.6
3: hier vir jou.

0: Craig Lucas, Joyride, voor het gaat Celine Dion, I Drove All Night, en ook Anzel met Reels hier op Helderberg FM. Dit brengt ons bij 2 uur, dus die tijd.
1: Okay, Thursday's plan. You don't need wood, meat, tongs, wine, beer, salads, mealies or potatoes. Just a friend. Come to the Elgin Railway Market. We're open.
2: Helderberg FM
3: 93.6.
2: Here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die story wat die hoofstorie hierdie uur. 'N taxi-eienaar van Mpumalanga, Oupa Bafana Sindane, het die Madlanga kommissie gevra om sy verskyning uit te stel totdat hy medies geskik en 'n dringende aansoek op 6 Oktober in die Hooggeregshof in Pretoria aangehoor is. Hy wil 'n interdik bekom om te verhoed dat hy moet getuig. Sindane se regsverteenwoordiger Tabani Masuku sê die versoek is om sy kliënt se grondwetlike regte te beskerm en onherstelbare benadeling te voorkom.
4: The other way of looking at it is the commission could tightly control the future conduct of Mr. Sindane's participation in this commission by a tightly controlled date supported by updated medical evidence. Should that occur?
0: Die burgerlike organisasie Forum for South Africa is bekommerd oor die aanklagte teen die geskorste adjunkt nasionale polisiekommissaris Shadrack Sibiya. Die 59-jarige word aangekla van die verkrachting van 'n 18-jarige vrou in 'n hotel in Sandton, Johannesburg in Mei en die seksuele voorbereiding van 'n 16-jarige meisie tussen Julie en Augustus. Die forum se leier Tebogo Mashilompane sê niemand is bo die reg verhewe nie ongeag van rang en posisie.
5: The allegations against a senior police official are deeply disturbing, precisely because the police are expected to protect women, children, and communities from violence, exploitation, and abuse. Forum for South Africa calls for accountability, justice, and the protection of women and children.
0: 5 mense is gisteraan dood en 11 beserende botsing op die kruising tussen Ou Pretoria Hoofweg en Maxwell Rylaan in Midrand, Gauteng. Zolani Fila van die Johannesburgse metropolisie sê, 'n taxibestuurder wat in 'n noordelike rigting gery het, het na bewering 'n rooi verkeerslig veronagsaam en teen 2 voertuie gebots wat in 'n oostelike rigting gery het. Die taxibestuurder is ernstig beseer. Fila sê 'n saak van strafbare manslag word ondersoek.
6: A further 10 passengers sustained injuries ranging from slight to serious and were transported to various local hospitals for medical attention. The adult male driver of the Mercedes-Benz G63 was uninjured and the adult female driver and 2 minor passengers of the Mercedes-Benz C-Class escaped without injury as well.
0: Nie sy die buiteland. Die dodetal het tot 26 gestyg nadat 'n passasiersveerboot 10 dae gelede in die Jawa-see in Indonesië omgeslaan het. 109 mense word steeds vermis. Virgo Transport uit het op 13 September in Gure weer omgeslaan. Daar was onder meer 243 mense aan boord, insluitend 30 bemanningslede. Reddingswerkers het die afgelope 3 dae 14 liggame in kajuite gevind, terwyl nog 2 aan die kus uitgespoel het. Die soektog fokus tans op kajuite waar nog passasiers moontlik vasgekeer kan wees. Die reddingsoperasie is tot Sondag verleng. En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.28 teen die dollar, R18.58 teen die euro en R21.62 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $85,774. Die prys van goud is $4,316.56 per fynons. En die prys van Brent ruolie is $99.58 per vat. Hoofstorie hierdie uur, Sindane vra die Madlanga kommissie vir uitstel weens sy gesondheidstoestand. Wat die weer betref vir môre is dit in Kaapstad 'n kouerige dag, die maksimum slegs 17 grade, dis bewolk. In Stellenbosch heel wat warmer, 27 die maksimum, ook bewolk. In die Helderberg bewolkte dag môre met 'n maksimum van 25 grade en Grabouw, waar is Grabouw nou? Kry ek hom dan nou nie? O, daar is hy, gedeeltelik bewolk met 'n maksimum van 26 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
2: Helderberg FM
3: 93.6.
2: Here for you with local and international news. This is your daily date with Christie Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM.
3: 93.6.
2: Your community station.

0: Shakira Peach, ek lewe ook en die Grammar gehad, honey, I'm good. Maar ek sê vir my Christy, hoop dit gaan sommer skitterend met jou en ja, môre is vakansiedag, so jy is eintlik al 'n klein Vrydag vandag, nê. Nee, met môre se vakansiedag, maar ek hoop dit gaan goed. Bly ingeskakel. Ons het 'n interessante gesprek met Pieter Steyn net hierna. Hy is die regisseur van Die Bom. 'n 3 episode dokumentêre reeks en hulle het gaan diep delf oor geheimhouding van allerlei dinge. Jy weet, jo, ja, jy moet ingeskakel bly want hier kom dinge uit wat jy nie van geweet het ooit nie. Atoombomme en allerlei dinge wat Suid-Afrika self ook besig was. Hulle het ook blykbaar van hierdie goed gebou. So, wees ingeskakel of bly ingeskakel net hierna gesels ons met Pieter Steyn. But looking for the perfect blend of luxury, relaxation and world-class hospitality right here in the heart of the Cape Winelands, then treat yourself to the Lord Charles Hotel in Somerset West, a tribute portfolio by Marriott, nestled at the foot of the beautiful Helderberg Mountains. This iconic Winelands retreat offers elegant accommodation, exceptional dining, stunning gardens, spa and fitness facilities, sparkling pools, and outstanding conference and event venues. Whether you're planning a weekend getaway, a business event, or a special celebration, the Lord Charles Hotel delivers an unforgettable experience. Visit their website at lordcharleshotel.com.
1: Your daily date with Christy Hansen, only on Helderberg FM
2: 93.6.

0: My Stevens, if we ever broke up op Helderberg FM, dis precies 2:15 en ek het ons gesê, ons gaan met hom gesels, Pieter Steyn, die regisseur van 3 episode dokumentaire reeks met die naam Die Bom. Pieter, goeiemiddag en welkom by Helderberg FM.
1: Baie dankie Chris, ek waardeer dit.
0: Jong, toe ek hierdie ding sien, toe dacht ek, wow, jylle ons het ons nou half gaan krab, waar het nou nie lekker jik nie. Ek ben het jik daar, want ons allemaal wil weet wat het gebeur vroeger jare met die atoombomme en al hierdie dinge en die geheimhouding van al hierdie goeders. Maar die reekse naam is Die Bom. Ek denk, vertel het eers waar gaan die dokumentair, laat ons daarmee idee kry waar het gaan, vir die wat nie weet nie.
1: Ja, die bom gaan oor Suid-Afrikaanse geskiedenis met kernbomme. Ons het so 6.5-7 kernbomme gehad, wat groot, kan ek maar sê, droom was van P.W. Botha toe hy begin het as minister van verdediging, voor hy eerste minister en toe later staatspresident geword het. So, ons het, en alles het natuurlijk in groot geheimhouding gebeur, dit was die tyd van die Koue Oorlog, Suid-Afrika was betrokke op die grens, met die grensoorlog in Angola. Dit gaan oor die geskiedenis, die politiek, die geheimhouding, die spioene, dit is verstommend hoe baie spioene betrokke was, ja. Van Suid-Afrikaanse kernbomgeskiedenis.
0: Maar ek meen, julle daarom ver gaan delf, ek meen, tot generaal Jan Smuts se tydperk, lyk my, die goeders al begin.
1: Ja, Smuts was ons 'n geweldige, intelligente mens, ons geskiedenis met kernwapens, kernbomme, kernkrag, alles wat kern is, begin eintlik by Jan Smuts. Dit begin by Nagasaki en Hiroshima in die Tweede Wêreldoorlog.
0: Ja.
1: Toe Smuts se vriend Churchill vir Smuts gebel het en gevra het, is daar 'n moontlikheid dat Suid-Afrika Iran kan verskaf aan Amerika en Brittanje en Kanada, wat in daai stadium besig was met toetse, almal sal weet van die Oppenheimer fliek, Robert Oppenheimer, wat die vader van die kernbom is, en dit het daar begin, en Smuts het toe 'n geweldige belangstelling ontwikkel in kern dinge, alles wat met kern te doen het, en toe staatsinstelling gestig, maar dit was, in 48 het hy natuurlijk die verkiesing verloor, en toe die nationale partij oorgeneem, en dit was, ja, net na die 1945, wat die twee bomme op Hiroshima en Nagasaki geval het.
0: Maar jy is 'n journalist eindelijk, nee, en ek meen, want ek sal daarmee gaan krap het en al die goed nie, is jy nie bang, ek meen, laat ek eers so begin, hoe het jy al hierdie inligting bekom, dis toch nou geheime hierdie goeders, hoe het jy dit bekom, die inligting?
1: So die meeste van die inligting is al gedeklassificeer, sedert de Klerk in die parlement aangekondig het in 93, het hy aangekondig Suid-Afrika het sy kernwapenprogram en al die bomme het hy afgeskaf en saam met die internationale atoomenergie korporasie gewerk. So baie van die goed is gedeklassificeer. Ons het baie hulp gehad, jy weet, die journalist is so van die jack of all trades, so bietjie van iets, maar nie genoeg van iets nie. Dan gaan kop iemand bekennis aan Prof. Joansie van Wyk van UNISA, was 'n groot hulp. Sy het ons baie gehelp met inligting. Prof. Annemart van Wyk het ons gehelp met inligting. Sy is van die Universiteit van Johannesburg. En dan daar's 'n boek, Die Bom, is 'n baie dik boek wat Lydia van Willigstein saam met haar pa, wat deel was van die kernbomprogram destijds, geskryf het. So dat al die mense het die mens gehelp, en hulle het ons gehelp met vooral die gedeklassificeerde inligting wat uit die Amerikaanse goedkom, die CIA, wat vreselijk gespioneer het, die KGB, die Russiese spionatiemense, en al die goed leen in die presidentiële biblioteke van die verskillende Amerikaanse presidente in Amerika, en daar het ons ook baie inligting gekry, en duidelik in Suid-Afrika se eie argiewe ook.
0: Ja, maar wat my verbaas is, ek meen, dis so interessant hierdie goeters, dat daar nie al 100 flieks gemaakt is hier oor, en jy weet, verstaan jy wat ek sê, en 'n klomp ander dokumentaire gemaakt is nie, dis daar's bitter min goeters eintlik wat al gedoen is rondom die geheime van hierdie atoombomme en dinge. Hoekom sal dit wees? Is dit mense bang gewees, dink jy, om bietjie te krap in dit?
1: Ek is nie seker nie. Ek weet nie of dit so algemeen bekend is nie. Toe Suid-Afrika nou uiteindelik die bomme van kant maak of tot niet maak, het daar natuurlijk hoog vooruit Iran oorgeblij, maar die tydperk waarin het gebeur het, was in 93 toe dit aan die lig gekom het. En dit dit is daai tydperk waar allerhande ander dinge belangriker was, net voor die oorgang na demokrasie, dit was net voor die verkiesing, dit was die Kudesa onderhandelinge, so dit het so bietjie dink ek onder die radar ingeglip, die ander ding is ook akademisie, dat was, jy weet, hulle werk word gepubliseer in akademiese joernale, en dit is nie so vrylik beskikbaar op mense, jy weet, ek en jy in die gewone publiek lees nie altyd akademiese tydskrifte nie. Dit is geweldig interessant, en soos jy aansien van Wyk van Unisa gesê het, sy is so bly, dit word nou die eerste keer vertel, ordentlik, en dat dit een Suid-Afrikaanse maatskappy of een Suid-Afrikaanse produksie is, en in Afrikaans vertel word, omdat die hele bomprogram in Afrikaans afgespeel het destijds.
0: Ja.
1: En hulle het tot een woordeboek geskryf met kernbomterme, wat die Akademie, die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns uitgegee het. So alles, en dit het geld met geheimhouding, want die, natuurlijk, Oosese spioene kan nie Afrikaans verstaan.
0: Ja, natuurlijk.
1: So dit het so eventjes gehelp, en so dit ek daarom later ontcijfer.
0: Ok, nou, jylle het nou hierdie ding, het gaan na afvorsen wat van klompie jare teruggebeur het. Dink jy oor 20 jaar van nou af, of 30 jaar van nou af, gaan iemand nou weer na vore kom in die geheime van vandagse dae, waar dieselfde goeders eindelijk maar aan die gang is, nog steeds bomme wat vervaardig, dalk word in Suid-Afrika, enzovoorts. Dink jy daar is nog sulke goed aan die gang in Suid-Afrika? Daar geen antwoord nie.
1: Baie samenswering, skwerie. Nee, ek is daarin nie een spioen. Nee, daar is

0: Maar hy het gesê, die bom is definitief weet afgeskaf, en, want hulle was bang, die, as sou die demokrasie kom, die NP-regering destyds, en as die ANC oorneem en die demokrasie, en ons word die demokrasie, sal die bomme gegee word aan, sê nou maar iemand soos Muammar Gaddafi.
1: Ja.
0: En, so dit is een van die groot redes hoekom die bomme afgetakel is. En baie mense glo dit nog steeds, dat ons nog steeds bomme het. En
1: verstaan jy?
0: Ergens weg.
1: Verstaan jy? Ja. Dis wat ek nou juist wil vra. Dalk is daar nog van die goeders wat ergens weggesteek word. Maar dis baie... Sê weer?
0: Ek kies toch, Christie. Nee, ga maar voort.
1: Nee, praat jy? Ek wil luister graag nie.
0: Hulle, waar daar oor nie baie sekerheid is, en kyk die IAEA het nou kamera permanent op by Pelindaba en op die kluisdeure waar die, want daar dat die bomme afgetakel is, is al die hoogverrykte Iran, hulle skat tussen 400 en 800 kilogram hoogverrykte wow. Iran, word by Pelindaba gestoor, en die IAEA het blijkbaar kameras daar wat permanent in Oostenryk word het dopgehou oor wat met daar Iran gebeur, maar toe Barack Obama president van Amerika was, het hy twee keer vir Jacob Zuma, toe hy ons president was, gevra om daai Iran te kry, so dat, jy weet, ek weet nie wat hulle daarmee wil doen, en Zuma ja. Twee keer geweier. So daar is baie theorieë dat Iran dan, jy weet nou, van ons hoogverrykte Iran het, ja. En so aan, maar dit is alles maar van bespiegeling.
1: Peter, ek kan nie wag om te kyk nie, wanneer begin dit en op watter kanale wys die bom?
0: Dit is, die bom begin vanavond, is vanavond 8 uur op Kijknet, en dan volgende woensdag en die woensdag daarna weer, elke keer 8 uur, elke woensdag aand 8 uur op Kijknet.
1: Kanaal 144 as ek het reg het, nee?
0: Yes.
1: Ek kan nie wag nie, ek gaan vasgenaald sit voor die televisie, omtrent soos met 'n springbok toets sal ek nou vanavond sit en al drie van hierdie episodes kyk, en ek denk baie ander honderde duisende mense ook, want dit is 'n interessante tydperk gewees in ons geskiedenis daai, verseker. Peter, baie dankie vir jou tyd, en ja, is daar iets in die pipeline, een nieuwe ander ding wat julle besig is om na te fors?
0: Ja, ons is besig met ander projekte waar ons nie nog nie baie mag sê nie, maar dit gaan oor Karoo en interessante skaapboere in die Karoo en so aan.
1: Oh, dit kan interessant ja, wees.
0: Dit is nou weer iets heeltemal anders.
1: Fantasties. Peter, baie dankie vir jou tyd en lekker dag verder.
0: Dankie, Chrissy.
1: Goed gaan, tot ziens. Is Peter Stein, die regisseur van Die Bom, 3 episode dokumentaire reeks, begin vanavond 8 uur op Kijknet, kanaal 144. Moet het nie mis nie. Helderberg FM 93.6. Here for you.

0: Landry met Namibia hier op Helderberg FM. Ja, ek hoop het gaan sommer baie goed dat jou plannetjies nou al klaar reg is vir die vakansiedag môre. Net gou kyk ons na die verkeerssituasie. Daar is paar dinge aan die gang op die N2 uitgaande. Is daar nou onbeplande padwerke by Mewway afrit. So wees bewus daarvan ook onbeplande padwerke op die N2 uitgaande by De Beers Avenue verby Somerset West. So daar is ook stadig bewegende verkeer op die N2 verby Somerset West. Wees maar net bewus daarvan. Wat ons nog? Dit lyk vir my o, daar is protesaksie by Govan Bekie Road en New Iselben Road is daar protesaksie op die oomblik aan die gang waar nog Mewway, Spine Road en Palma Road. Daar is ook protesaksie aan die gang daar. Gebruik alternatiewe roete word aanbeveel. Enigiets wat jy sien waar jy ook al beweeg, enigiets wat 'n probleem kan wees, laat weet ons gerus, dan kan ons daar ek nou geopdateer en lyk vir my daai protesaksie is iets van die verlede. Ek het hom nou gerefresh hierso. So daardie ene is iets van die verlede, vergeet daarvan. Maar enigiets wat jy oplet op die paaie wat ek nou nie genoem het nie wat 'n probleem kan wees vir padgebruikers, laat weet ons 021-100-6936. Dis ons WhatsApp lyn nommer.
1: Imagine lying in bed. The neighborhood begins to stir. It's the rhythmic snip-snip of shears and the distant thrum of a mower waking from its winter sleep. The sound of spring starts at Builders. Get a TrimTech 2200-watt electric lawnmower for $3,499, saving $300. And a Zodiac MX6 automatic pool cleaner, now $2,599. You save $700. Get to Builders. Get it done. Prices valid until 2 November 2026. T's and C's apply.
2: Helderberg FM 93.6.

0: Jy het geluister na Ali Waans en Tashé. Het jy iemand gepas? Bye, bye, bye van InSync hier op Helleberg FM. Ek kan nog nie bye sê nie, want ek moet eers by Jan Willem hoor wat gebeur vanmiddag tussen 3 en 6. Goeiemiddag, Jan Willem.
1: Hallo, Christy.
0: Dis Erfenisdag, Heritage Day, dis Braaidag. Maar baie mense praat asof Braaidag dis 'n braai naweek, want hy begin eintlik vandag, lyk dit my.
1: Yes, baie mense steek al sommer vanaand die vuurtjie aan.
0: Dis reg. En baie het gesê hulle gaan die hout aanhou gooi, hulle gaan nie eens laat die vuur doodgaan nie, verstaan jy?
1: Dis 'n goeie idee.
0: Ja, laat hy nou maar aangaan na môre toe. Hulle ja, sal dis nou nie wat nie werk nie, verstaan jy?
1: Ja.
0: Soos mense wat nou af is môre. Gaan hulle maar reg deur en dan hou hulle nou môre aand weer aan die gang tot Saterdag en so gaan hulle aan en dan hier by Sondag as hulle klaar gebraai is, nou heeltemal klaar is.
1: Dan
0: los hulle die vuur.
1: Dis 'n goeie idee, ek dink ek moet dieselfde doen.
0: Net genoeg hout kry.
1: Jo, dis al probleem. Dis die ding.
0: Jan Willem, welkom terug. Is jy dan weer gesond? Alles reg?
1: Ek is 100% vandag daarom weer.
0: Fantasties. Wat gebeur vanmiddag?
1: Middag is al baie om na uit te sien. Ons bring weer eens vir jou daai leidraad vir Gestekat van The Groundspeed in Delhi, waar ons ook vanoggend was tussen 9 en 12. Ek speel vir jou die nuwe liedjie van Kurt en Zaan, Sonnekus, en soos altyd op 'n woensdag vang ons op met The Drama Factory om te hoor wat op hulle planke is en waarna jy kan uitsien.
0: Lekker ene, jy moet het geniet, Jan Willem, en geniet die afdag. Jy is af môre, werk jy môre.
1: Ek is af môre.
0: Ah, lekker, jy moet het baie geniet. Ek sien jou Vrydag.
1: Tot dan toe, Christy, okay, goed dan. Gaan.
0: That's it for your daily day for today with me, Christy, made possible by Legends Auto and WP Motors, your trusted destination for quality pre-owned vehicles, competitive finance options and service you can count on. Whether you're buying your first car or upgrading your current one, the right vehicle is waiting for you. Visit legendsauto.co.za or WP Motors. Is.co.za today. Jy moet het geniet jou braai aand, as jy al vanavond gaan begin braai, jou vakantiedag môre, ek sien jou weer wel 12 uur, môre middag tussen 12 en 3, jou daily date saam met my, Christy. Veilig wees, sien jou môre.
2: Proudly Helderberg, this is Helderberg FM.
3: Helderberg FM.
2: 93.6.
3: Here for you.

0: Dit is Lene Miller met Weskus Wyn op Helderberg FM 93.6. 18 minute voor 4 uur is jou Subaru Afternoon Drive. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Ongelukkig sopas nog 'n boodskap ontvang van nog 'n ongeluk op die N2 Solaris Pass. Dit gaan woes vanmiddag, wees asseblief versigtig. As said, confirmed reports of 2 accidents on Solaris Pass on the N2 with heavy delays in both directions. Your next traffic update coming your way in the next 10 to 12 minutes. Stay tuned for more information on that. So bietjie later ook, net na jou volgende clue, jou daaglikse clue vir Guess the Cut van The Grounds Meet in Delhi, bring ek vir jou die nuwe song van Kurt Darren en Zaan Sonnekus.
1: My

0: Sommers lekker voorsmaakie net reg vir braaidag môre. Gepraat van braaidag en môre en al die festivities wat môre gaan plaasvind. Ek het 'n WhatsApp gekry van hom Jaapie. Goeiemiddag.
1: Môre Jan Willem.
0: Hallo daar.
1: Kom ons braai môre.
0: Yes.
1: Wat braai ons? Kan ons braai? Dink ons ons kan braai of hang ons aan Jan braai se lippe? Kyk, wat sal jy nou sê is 'n lekker voorgereg? Of 'n byk? Nee man, 'n bykosie man.
0: Yes.
1: Ek dink baie mense sal sê 'n botteltoe broodjie is die ding. Ek bedoel nou eintlik 'n bier. Jy verstaan wat ek bedoel. En baie mense sal nou sê brandies en coke.
0: Hey yo. Ja.
1: Met Aisha.
0: Nee, wat ek werk Vrydag weer, so brandies en coke gaan definitief nie op my bykos spyskaart wees nie. Die botteltoebroodjies klink vir my soos 'n goeie idee. Ek het hulle al reeds aangekoop. Hulle lê en wag daar in die yskas vir my. Hulle is besig om te chill. Hulle is besig om koud te raak vir môre se braai. En natuurlik ook 'n ou wyntjie vir die dames wat dan nou 'n wyntjie wil geniet, wat dan nou nie met die bier gaan lol nie. Maar ja, definitief 'n botteltoebroodjie is op die spyskaart môre. Miskien selfs 'n wyntjie en daardie heerlike skaap choppies, rampsteaks, boerewors, cheese, grillers, oopsies en cherries met bacon om wat ek vandag gekoop het daarso by The Grounds Meat and Deli. Kyk, toe ek eers my mandjie beginne inlaai kon ek nie eindig nie, want ek dink toe net hoe lekker ek môre gaan eet met The Grounds Meat and Deli. Met dit gesê, dit is tyd vir my om die volgende leidraad aan jou te bring. En dit vir jou kans om 'n R1000 voucher te wen hierdie Vrydag by The Grounds Meat in Delhi. Dis baie maklik. 021-100-6936 as jy dink jy kan die snit raai. Nou kom ek gee eers vir jou 'n recap van die eerste twee leidrade wat jy dalk op uitgemis het hierdie week. So Maandag, the clue was it's from the hind quarter of the animal and this cut is easy to recognize by its perfect balance of fat and beef. Yesterday Rochelle gave you the clue, a little coarse salt and black pepper is all it really needs. En dan nou vandag jou derde en nietste leidraad vir jou om hierdie snit te raai. This cut is Brazil and Argentina's favorite cut. En hy klink ook so bietjie Brazilian, a bietjie Argentinian. As jy hierdie snit lees, hy lyk so bietjie volksvreemd, maar dit is wat hom so lekker maak. As jy dink jy weet waarvan ons praat, if you can guess the cut, let me know on that WhatsApp line. 021-100-6936. Martie het alreeds haar deurgestuur. Sy sê, Jan Willem, ek dink vanmiddag dis 'n rampsteak. Dit is nie die regte ene nie. Ek het nog nie tussen Maandag en vandag die regte antwoord gesien nie. Ek weet nie of Rochelle dalk gister die regte antwoord gekry het nie. Maar ek weet vir 'n feit, ek het nog nie die regte antwoord gesien nie. Vanmiddag se clue en se leidraad behoort jou bietjie meer te help. This cut is Brazil and Argentina's favorite cut. Nou as jy dalk al so bietjie in Rio de Janeiro gaan vakansie hou het en rondgeloop het, sal jy dalk op hierdie snit afgekom het. As jy het, wil ek van jou weet. 021-100-6936 en jou kans om 'n R1000 voucher te wen by The Grounds Meat and Deli.
2: Some journeys carry more than just passengers. They carry stories, generations and everyone you love. A little voice in the back, a laugh from the seat beside you. Outside might be storming, but inside it's calm. In every turn, every moment, you're trusted with what matters most. You feel it, that promise that everyone in the car is safe. That's not just control, that's love. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
0: Discover Opulence Strand Beauty Salon, where beauty meets breathtaking sea views. Proudly driven by a passionate mom and daughter team, Opulence is where luxury, warmth and exceptional service come together. With over 300 five-star reviews in the first year, their clients keep coming back for the best experience. Offering a wide range of nail services with special king and queen indulgence packages, facial waxing and makeup. Visit Opulence Beauty Salon and discover why their clients love them.
3: This is the show that drives you home. You're listening to Afternoon Drive with Jan Willem. Here for you. Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM
4: 93.6.

It's Noah Kayan with The Great Divide on Helderberg FM 93.6. Dit is 4:15. Welkom op jou Subaru Afternoon Drive. Ek is Jan Willem en ek keer saam met jou vir die volgende uur en 15 minute. En nou in die volgende uur tussen 5 en 6 kan jy my uitdaag met die tunes wat jy denk ek nie sal ken nie vir Name That Jam. 20 minute voor 6 praat ek ook met Ash Searle oor die opkomende produksie by The Drama Factory. The Ash and Brad Show. Bly ingeskakel daarvoor om 'n bietjie meer inligting uit te vind. 20 minute voor 6, bietjie minder as 'n uur van nou en maak seker jy het daai WhatsApp nommer 021 100 6936.

Dit is Wiesner met Mia Jy op Helderberg FM 17 minute na 5. Dit is tyd vir Name That Jam, waar jy my musiek ken is toets met jou sang wat jy dink ek nie sal ken nie. Heel die eerste vanmiddag het ons die Steve Trimby meisies wat sê goeiemiddag Jan Willem. Vir erfenisdag môre gaan ons beste Afrikaanse voetjie voorsit. Ek hou daarvan. Hulle sê vir wat is die konfyt se naam? Name That Jam. Gaan ons jou uitdaag met die ikoniese sangeres Karike Keesenkamp se Bye Boerwa. Vriendelike groete die Steve Trimby meisies en PS, ja, ons gaan allemaal morgen braai. Hey yo, julle het so pas my dag soveel beter gemaak. Hey, geniet die braai morgen en onthou, braai. Dit is die goal van morgen en die mission van morgen. En vrijdag is het weer tyd te teerpatreffers as ek weer met julle praat. Kom ons kyk, hoe gaan ek vandag teen julle vaar met good, Karike Keesenkamp lieverste se Bye Boerwa. Nou hierdie is vanaf haar 1979 album van dieselfde naam en dit is geskryf en gecompose deur Anton Goosen, indien jy dit nie geweet het nie. Hy gaan so

0: It's Sabrina Carpenter with Bet Kim. 27 minutes past 5. Zamper tyd vir jou die Swifttrekke. Ek het nog 'n uitdaging vir Name That Jam. Die volgende een is kom vanaf Judy. Sy sê, middag J-Dubs. My Name That Jam is vandag van Frank Sinatra en die song Strangers in the Night. Lekker middag, groete Judy. Judy, baie dankie vir jou boodskap. Kom ons kyk of ek hierdie ene ken van Frank Sinatra, vrygestel in 1966. Frank Sinatra, definitief, ek ken daar die naam, maar die vraag is, ken ek Strangers in the Night? I've only got 6 seconds to identify this.
1: People, we were strangers in the night, up to the moment.
0: Six seconds, not enough. Unfortunately, Judy, you beat me with that one. Get om van geen kant af, nie wel gedaan op daardie ene. Onthou, morgen is ek nie op die licht nie, Rochelle van der Merwe is in vir my, maar daar gaan morgen uit vir die laaste dag van die week met jou uitdaging vir Name That Jam.
2: Was ek so lang
0: ver? But nou is ons Franco met kaal sigarette.

0: It's Lady Gaga, The Dead Dance on Helderberg FM 93.6. Daniel Barron with Children of the Sun. Before that, Wenzel met Maisi wat kan vas dans. Net so rukkie voor dit. A big shout out to Jan Willem Lotz, keeping you company Monday to Friday on your afternoon drive show. But right now, it is officially time for me to take over and turn it up with you. Turn it up with Connoisseur Pre-Owned, the proud sponsor of Turn It Up with Mika. Quality pre-owned vehicles, competitively priced and backed by honest professional service. Visit Connoisseur Pre-Owned at 160 Main Street, Somerset West.
1: Okay, Thursday's plan. You don't need wood, meat, tongs, wine, beer, salads, mealies or potatoes. Just a friend. Come to the Elgin Railway Market. We're open.
2: Helderberg FM
3: 93.6.
2: Here for you with local and international news.
0: Good evening, I'm Mika Alexander with your 6 o'clock news. We begin with the top story. The South African Reserve Bank has raised the repo rate by 25 basis points to 7.25%, citing higher fuel prices and growing inflation risks. The decision was unanimous, pushing the lending rate up to 10.75%. Governor Lesetja Ganyako told the media inflation is expected to rise above 5% later this year and early next year before easing as fuel prices come down.
4: Turning to South Africa, in our last meeting, we warned of downside risks to growth. The data has now shown that the economy contracted in the second quarter by 0.2%. We still expect a rebound during the second half of the year, with annual growth projected at 1.2%.
0: The agricultural organization TLUSA welcomes Agriculture Minister Willie Oakham's announcement that qualifying local and international entities may manufacture foot and mouth disease vaccine at scale through conditional licensing agreements with the Agricultural Research Council.
5: This could help increase production and make more vaccines available, while all the necessary safety, quality and regulatory requirements will still apply. According to veterinarians and academics, the ARC vaccine is well suited to the strains currently found in South Africa and may also provide longer protection than some imported vaccines.
0: Food and beverage company PepsiCo has confirmed it's discontinuing ProNutro in South Africa, ending the iconic cereal's 64-year run. The decision follows a bruising backlash earlier this year when the company replaced the original with a new generation version that many consumers rejected over its taste, texture and smell. PepsiCo says despite months of effort, it couldn't recreate the original product using new manufacturing technology and the old roller drying equipment. The last batch made with the old recipe reaches its best before date next month. In financial indicators, the dollar trades at 16 rand 37 cents against the rand, the euro at 18 rand 66 cents. One British pound costs 21 rand 71 cents. Bitcoin trades at $85,737. Gold sells at $4,288.81 a fine ounce. And Brent crude oil quoted at $101.89 a barrel. And that is the end of this news bulletin. This story making headlines. The SA Reserve Bank raises the repo rate to 7.25% as inflation risks grow. Let's have a quick look at your weather forecast for tomorrow. Maximum temperatures of 23 degrees in the Helderberg Basin, Grabouw and the Elgin Valley expect 24 degrees. In Stellenbosch tomorrow, a warm 25 degrees and then Cape Town City, 17 degrees. For Helderberg FM's news and weather, I am Mika Alexander.
2: Helderberg FM
3: 93.6.
2: Here for you with local and international news. Helderberg FM 93.6.
0: The following interview is proudly brought to you by Nedbank.
6: Vandag beweeg ons na ons vierde onderwerp in die reeks. Ons het reeds gesels oor markte wat verander, die waarde van geduld en hoekom dit belangrik is om klein te begin, te diversifiseer en oor tyd te groei. Vandag se tema is, toegang alleen is nie genoeg nie. Insig lewer goeie resultate. Met tegnologie en platforms soos Nedbank Online Share Trading het beleggers vandag baie makliker toegang tot markte as in die verlede. Maar die vraag is, is toegang op sy eie genoeg? Welkom terug, Thys.
7: Baie dankie aan Willem. Ja, is 'n voorreg om hier so te wees. En ek dink vandag se onderwerp is baie belangrik, want dit is makliker as ooit om 'n aandeel vandag te koop of om toegang te kry tot jou markinligting. Maar maklike toegang beteken nie noodwendig goeie besluite nie. Die verskil kom dikwels in by insig, by dissipline, navorsing en 'n behoorlike plan wat mens moet hê.
6: En wat beteken dit dat toegang alleen nie genoeg is nie?
7: Toegang beteken dat jy kan 'n platform gebruik, jy kan jou pryse sien, jou navorsing lees en transaksies plaas. Dit is waardevol vir beleggers want dit maak dit meer gebruiklik vir die gewone belegger. Maar toegang is maar net die beginpunt. Dit sien nog steeds nie vir jou wat om te koop, wanneer om te koop, hoeveel risiko jy kan plaas en of dit in jou groter plan pas nie. 'N Mens kan vandag baie vinnig optree. Maar vinnige optrede is nie altyd dieselfde as wyse optrede nie. So, goeie resultate kom eerder uit 'n kombinasie van toegang, kennis, insig en natuurlik dan geduld ook. So die vraag is dis nie net kan ek belê nie. Die beter vraag is eerder verstaan ek wat ek doen en pas dit in my langtermynplan?
6: Yes. En hoekom is insig so belangrik wanneer iemand self kan handel dryf?
7: Okay, online platforms gee jou die vermoë om self besluite te neem, maar dit plaas ook meer verantwoordelikheid op jou skouers. Insig help jou om deur daardie geraas te kan kyk en nie net op enige nuus of 'n gerug of enige korttermynbewegings te reageer nie. Jy moet nog steeds verstaan watter maatskappy jy koop of watter bate jy koop, dalk wat die risiko is. En wat verwag jy oor 'n redelike tydperk van daai belegging? Insig beteken ook dat jy vra of die belegging se prys sin maak relatief tot die kwaliteit en die vooruitsigte. Sonder insig kan toegang tot die mark baie vinnig lei tot impulsiewe besluite en met insig gebruik jy die platform as 'n hulpmiddel binne in 'n plan en nie as 'n rede om elke dag te verhandel nie.
6: En waar pas Nedbank online share trading in hierdie gesprek in?
7: So, jou Nedbank online share trading kan beleggers help om toegang tot die markte te kry, jou toegang tot markdata en 'n hulpmiddels wat jy kan gebruik om beleggings te maak. Sulke platforms kan nuttig wees vir beleggers wat meer betrokke wil wees by hulle portefeuilles of dalk direkte aandele blootstelling jy wil hê. En dit kan ook help om inligting meer toeganklik te maak, soos pryse, nuus, navorsing, enige portefeulje oorsigte. Maar die platform behoort steeds deel te wees van 'n groter finansiële plan. Net omdat jy toegang tot die koop en verkoop van aandele het, beteken nie dat jy elke geleentheid moet aangryp nie. 'N Goeie vertrekpunt sal wees om eers seker te maak dat jou doelwit is in plek, dat jou tydshorison is nog relevant en dat jou risikoprofiel nog steeds jou sin maak en dan binne in daai raamwerk om dan die platform verantwoordelik te gebruik.
6: Jy het nou gepraat oor inligting en insig, maar wat is die verskil tussen inligting en insig?
7: So inligting is die rou data. Dit sal wees soos pryse, grafieke, nuus, dit kan kommentaar wees, dalk iets soos rentekoerse of ekonomiese syfers. Insig is wanneer jy daardie inligting in konteks plaas en verstaan wat dit vir jou portefeulje beteken. Byvoorbeeld, 'n aandelprys wat gedaal het, beteken nie outomaties dat dit goedkoop of is 'n goeie geleentheid nie. Jy moet vra hoekom dit gedaal het en of daai besigheid se vooruitsigtinge dalk verander het en of die risikoprofiel nou groter of kleiner is, want inligting kan jou aandag trek, maar insig help jou om 'n beter besluit dan te neem. So die doel is nie om elke stukkie nuus op te reageer nie, maar om te verstaan wat werklik relevant is vir jou plan.
6: En watter foute maak beleggers wanneer hulle toegang het maar min insig?
7: Ja, weet jy, ek dink baie beleggers koop soms net bloot omdat ietsiekie opgegaan het en dan verkoop hulle ook soms te vinnig wanneer die mark weer daal sonder om die langtermynprentjie te oorweeg. Hulle neem baie keer ook groot posisies in 'n aandeel of in 'n sektor en dan onderskat hulle daai konsentrasierisiko. Hulle probeer ook die mark baie keer time om die tydsberekening van die mark reg te kry. Ons weet dit is baie moeilik en dit lei gewoonlik tot swak besluitneming en dan ook onnodige transaksiekoste. Dan die ander ding wat beleggers doen is hulle verwar baie keer verhandeling met belegging. Of verhandeling is dikwels gefokus op die korttermyn en 'n belegging het altyd 'n doelwit en 'n tydshorison daaraan gekoppel om meer gefokus te wees op die lange termyn. En dan ook kyk beleggers baie keer na die opbrengs alleen en hulle vergeet van die risiko in die maatskappy, hulle vergeet van die likwiditeit van daai maatskappy, hoe maklik dit is om daai aandeel te koop en te verkoop. En dan ook belasting, jy weet, is daar kapitaalwinsbelasting te sprake of is dit inkomstebelasting wat baie keer ook 'n rol speel in 'n persoon se beleggingsplan.
6: En hoe kan 'n belegger dan beter insig bou?
7: Wel, ek sal sê dit begin by om jou eie plan te formuleer. Jy weet, hoekom belê ek? Hoeveel tyd het ek om te belê en hoeveel risiko kan ek realisties hanteer? Dan ook sal ek sê lees en leer 'n bietjie op oor die mark, maar fokus meer op betroubare bronne. Moenie net kyk na sosiale media of iemand wat jou 'n warm wenk gee nie. Dis ook belangrik om te verstaan wat die basiese beginsels van 'n maatskappy is. Jy weet, wat is die winsgewendheid? Kyk na hulle skuldvlakke, is hulle kontantvloei dalk nog gesond en dan ook na die waardasie van daai maatskappy in die mark en het daai maatskappy 'n mededingende posisie in hulle veld. Dan is dit ook om te kyk na die groter prentjie. Jy weet, rentekoerse kan 'n groot rol speel, die inflasie speel 'n rol, dalk die randwisselkoers met 'n impak op 'n maatskappy se inkomste en dan ook jou sektor vooruitsigte en ook globale markte kan alles 'n groot rol speel. Dan wil ek ook net sê, dis belangrik om ook rekord te hou van jou beleggings. Dit help om later dan te toets of daai oorspronklike rede steeds geldig is. En dan laastens, gebruik professionele advies. Veral as jou situasie baie kompleks is of as jy 'n groot bedrag betrokke is, daai professionele advies help jou net om daai besluit 'n bietjie beter te kan neem.
6: Thuis, en wat is jou hoofboodskap aan die luisteraars vandag?
7: Ek sê, die toegang tot markte is 'n groot voordeel, maar dit moet gesien word as 'n hulpmiddel. Die waarde kom wanneer toegang gekombineer word met insig, dissipline en dan nou 'n duidelike plan. So moenie net vra watter aandeel moet ek vandag koop nie. Vra eerder hoe pas hierdie besluit by my doelwit, risiko en my tydshorison in? Gebruik dan platforms soos Nedbank Online Share Trading verantwoordelik en binne 'n gediversifiseerde strategie. Want 'n goeie belegging gaan nie oor die meeste aksie nie. Dit gaan oor die regte aksie op die regte tyd vir die regte rede. En net om weer aan te sluit by die begin, insig help jou nie net om toegang tot markte te hê nie, maar om beter besluite binne in die mark te neem.
6: Baie dankie Thuis, dit was nou 'n goeie herinnering dat tegnologie en toegang baie waardevol is, maar dat goeie besluitneming steeds sentraal bly. Dit was toegang alleen is nie genoeg nie, insig lewer goeie resultate. Onthou hierdie gesprek is algemene inligting en nie persoonlike finansiële advies nie. Raadpleeg altyd 'n gekwalifiseerde finansiële adviseur vir advies wat by jou eie situasie pas. Thuis, dankie tot ons weer praat.
7: Baie dankie en alles van die beste.
6: Goed gaan. The soundtrack to make your day.
2: HeldebergFM.co.za. This is Heldeberg FM 93.6.
0: This interview is proudly brought to you by Nedbank. It is 12 minutes after 6 o'clock. Ed Sheeran up next.

It's Ed Sheeran's Azizam on Hell the Big FM 93.6. It is 15 minutes after 6 o'clock. Welcome to your Turn It Up show, Wednesday evening edition. Dit is inderdaad klein saterdag. Baie dankie dat jy ingeskakel is net hier op Helderberg FM. Ek het 'n lekker speellys wat vir jou voorlees. Still coming up for you in the first hour of the show.

0: In with Baby, I Love Your Way, 24 minutes away from 7 o'clock. If you just pulled up, welcome to your Turn It Up show, exclusive to Helderberg FM 93.6. Bly ingeskakel, lekker musiek nog op pad. Irene Louise van Wyk met Daai Tipe Dans speel binnenkort vir jou. Wat is die geheim achter groeiende welvaart, minder oor tydsberekening en meer oor die regte hulpmiddels en insig te gaan? Met Nedbank se online share trading platform kan jy in plaaslike en internasionale markte belê. Alles gerieflik op een plek, enige tyd, enige plek. Bou jou portefeulje, diversifiseer en verken nuwe wêreldgeleenthede met toegang tot spesialis insigte, maatskappynavorsing en relevante markneigings. Jy hoef ook nie 'n groot bedrag te hê om te begin nie. Registreer vandag op die Nedbank online share trading platform en neem die volgende stap na slimmer belegging. Belegging hou risiko in, bepalings en voorwaardes geld.
1: Jou gemeenskapsradiostasie.
2: Helderberg FM
1: 93.6.

Dis die reek in jou klere, dis kant middernag. Dis die manne se stories, oor die dag se jag. Dis die knitter van die hout, wat die vlamme lek. Dis my hart se plek. Vergeet van gister, môre is nog 'n dag. Saam sal ons huil, en saam sal ons lach.